0: Dette er Radio Sydhavsøen. Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Grill. Kom i vandet.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med musikken.
3: Det er sødhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere byggematador og erhvervsmand Aksel Juel Jørgensen er død i en alder af 94 år. Det skriver hans datter i et opslag på Instagram. Aksel Juel Jørgensen var manden bag et forretningsimperium, der opførte og solgte betonbyggerier på Stribe.
2: Missing People oplever stor opbakning i eftersøgningen af en 28-årig mand fra Lolland, der har været savnet siden en jolleulykke den 24. juni. Manden formodes druknet efter at jollen kæntrede mellem Tors og Spodsbjerg. Hans 26-årige kammerat blev reddet op af vandet i live. På den 28-åriges families opfordring søger frivillige nu langs kysterne på Vestlolland og Østlangeland. Ifølge Missing People har mange borgere, fiskere og sejlere meldt sig til at holde øje. Eftersøgningen ventes foreløbig at fortsætte ind i august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Klart og behageligt vejr over Sydhavsøerne, hvor temperaturen ligger sig et sted mellem 12 og 16 grader, alt efter hvor man er. Perfekt, hvis soveværelset trænger til en omgang frisk luft. I morgen fredag der fortsætter sommeren med tørvejr, nogen eller en del sol og temperaturer op til 27 graders varme. Så hvis du allerede har fundet grillen, havestolen og strandtaskerne frem, så er der ingen grund til at pakke dem væk igen. De kommende dage og hen over weekenden ser det nemlig ud til, at der bydes på masser af sommer og sol og op til 27 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Friends. Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne. Mere levende radio.

Giver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg, 43 år.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dansk Folkepartis formand i Guldborgsund, Niklas Arne Andersen, afviser, at der har været planer om at sammenlægge partiets lokalafdelinger i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg. Forslaget kom fra den nu ekskluderede Allan Black, men ifølge Andersen har ideen aldrig været behandlet lokalt. Han kalder eksklusionen af Allan Black for helt på sin plads og understreger, at intern kritik skal håndteres i partiet, ikke i medierne. Samtidig fastholder han, at Dansk Folkeparti i Guldborgsund er en velfungerende lokalafdeling.
2: I en ny artikel i Folketidenes artikelserie Vores Lolland Falster kan du møde hobbyfotografen Gitte Andersen, som siden hun forlod arbejdsmarkedet har holdt kameraet i bevægelse. Hun holder af at fotografere Lolland Falster og bliver stolt, når andre får lyst til at besøge landsdelen, fordi de har set hendes billeder. Læs hele historien på folketidene.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Før der kommer alt for meget gang i dagen, før verden ligesom kræver noget af dig, før støjen den begynder, så er det nu tidlig morgen, og du ser frem til en dag med det flotteste sommervejr. Solskin og op til 27 graders varme. Så sådan bliver vejret. Hvordan dagen den bliver, det er op til, hvad du gør den til. Det er op til dig. Nu må du have en god morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Missionær, det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, siger husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: poser.
1: Solskin.
0: Skønt. Sommer på Sydhavsøerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
1: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den frygtede egepositionsspinder, også kendt som larven fra helvede, har allerede skabt problemer i Odense og er nu fundet i København. Derfor er Guldborgsund Kommune begyndt at forberede sig på, at larven også kan nå Lolland Falster. Kommunen forventer ikke, at den kommer i år, men vil bruge de kommende måneder på at lære af erfaringerne fra Odense. Der er dog endnu ingen konkret plan for, hvordan et eventuelt fund skal håndteres lokalt.
2: Lolland Kommune får landets største tilskud for at lægge jord til vindmøller og solceller. I 2027 modtager kommunen 27,6 millioner kroner fra en ny statslig pulje til kommuner, der har bidraget særligt til udbygning af vedvarende energi. I alt fordeles 208,7 millioner kroner mellem 40 kommuner. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at lokalsamfundene skal mærke en anerkendelse for den opgave, de løfter. Pengene fordeles efter både nye og eksisterende anlæg, og tilskuddet ventes udbetalt i begyndelsen af 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Før der kommer alt for meget gang i dagen, før verden ligesom kræver noget af dig, før støjen den begynder, så er det nu tidlig morgen, og du ser frem til en dag med det flotteste sommervejr. Solskin og op til 27 graders varme. Så sådan bliver vejret. Hvordan dagen den bliver, det er op til, hvad du gør den til. Det er op til dig. Nu må du have en god morgen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
23: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Giv dig selv et forspring. Få en Profservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
25: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
26: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser?
0: Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere byggematador og erhvervsmand Aksel Juel Jørgensen er død i en alder af 94 år. Det skriver hans datter i et opslag på Instagram. Aksel Juel Jørgensen var manden bag et forretningsimperium, der opførte og solgte betonbyggerier på Stribe.
2: Team Rynkeby Storstrøm er godt på vej på den 1300 km lange cykeltur mod Paris. Holdet tæller 45 ryttere og 13 personer i serviceholdet. Her er 13 deltagere fra Lolland og Falster. Ifølge teammanager Rikke Elisa Falkenberg er stemningen høj, og serviceholdets depoter med mad, drikke og musik er blandt turens store højdepunkter. Turen samler penge ind til børn med kritiske sygdomme, og holdet forventer at nå sit indsamlingsmål. Rytterne ankommer efter planen til Paris lørdag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, både i dag fredag og resten af weekenden byder på varmt vejr, tørt i dag med nogen eller en del sol, 20-27 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere, svag til jævn nordvestlig eller skiftevind, i aften sol og i nat klart vejr, temperatur i den kommende nat 11-17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

6 minutter over 6 morgen på Sydhavsøerne med Pink. Never gonna not dance again. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen til fredagens program. Det er weekend lige om lidt, og for nogens vedkommende højt sandsynligt også sommerferie. Har du weekend eller sommerferie senere i dag, så vil jeg gerne ønske dig rigtig god ferie eller rigtig god weekend allerede nu. Se, i går der var jeg en tur på apoteket for lige at handle nogle hovedpinepiller. Jeg trak et nummer og stillede mig op i køen. Det tog lidt tid, og så kunne jeg høre, at der blev råbt rigtig højt over ved kasse 1. Og det var ikke fordi, der var nogen, der var sure på hinanden, men det var simpelthen fordi, der stod en kunde, som forstod meget, meget, meget lidt dansk, kunne jeg ligesom fornemme på det hele. Og samtidig med det, så havde hun simpelthen en hovedtelefon på hovedet, mens hun stod og handlede med den her venlige ekspedient. Jeg synes simpelthen både, det er uhøfligt og ret dumt at stå inde i en butik og skal tale med en ekspedient, og så have en hovedtelefon på, så man næsten ikke kan høre noget. Det virker fuldstændig tåbeligt. Jeg var også lige ved at sige det til hende, men så tænker jeg, nej, det gider jeg ikke blande mig i. Men jeg synes, det er dårlig stil. Så er du en af dem, der har hovedtelefoner eller in-ears på ind i butikker, samtidig med, at du skal handle, så lad være. Det er en dum ting. Nu spiller vi Leona Lewis. Det her er Bleeding Love. Godmorgen.

Annika Livsforladt, klokken den er 14 minutter over 6. Godmorgen. Senere her til morgen, der skal vi igen en tur til oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk. Og det tredje og sidste gang, vi skal have det i den her uge, for vi skal lige forbi og høre det sidste nye omkring badehotellet, som åbner her i morgen den 11. juli. Man har simpelthen lavet en tro kopi af badehotellet, som du kender fra TV2, så nu kan man simpelthen tjekke ind på Andersens Badehotel på det her oplevelsescenter. En af dem, der ved rigtig meget om det her hotel, man har bygget, det er Mie Ellekilde, der er historiefortæller og formidler på Oplevelsescenter Nyvang. Hende kan du altså møde igen lidt senere her til morgen, så omkring klokken 20 minutter i 9. I nu spiller vi Duffy, det her er Mercy.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Velkommen til Fri Bike Shops Gæt en lyd konkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
4: Det er helt klart en lånecykelklokke.
3: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

Miley Cyrus, End of the World, 23 minutter over 6. Det bliver en rigtig varm fredag, det her. I det hele taget bliver det en meget, meget varm weekend, du kan glæde dig til. Vi får temperaturer sådan et sted mellem 20 og 27 grader. Hvis man er ude i kysterne, så bliver det ikke så varmt som inde i landet. Så det er ude ved kysterne, vi får 20 grader, inde i landet 27 grader. Vi får en svag til jævn vind fra en nordvestlig retning, og så får vi tørt vejr med nogen eller en del sol i løbet af fredagen. Her er The Black Eyed Peas, I Got a Feeling.

0: Earth, Wind and Fire, Let's Groove Tonight. Det er morgen på Sydhavnsøerne. Lige om lidt kigger vi på, hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag lige præcis i dag den 10. juli. Klokken er et enkelt minut over 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Landmanden Henrik Larsen melder sig nu klar til at se på en løsning i sagen om tung trafik gennem Radbjerg. Beboere har i flere år klaget over store køretøjer, rystelser og støj på den smalle landsbyvej. Henrik Larsen driver landbrug på Radbjergvej 16, hvor der også er nedknusning af materialer. Han siger, at han godt forstår, at nogen reagerer på trafikken. Ifølge Henrik Larsen vil det være godt med en vej udenom Radbjerg, og han håber, at Vejdirektoratet ikke har lukket helt for den mulighed.
3: Da et rækkehus i Stubbekøbing i går gik i brand i forbindelse med tagarbejde på huset, blev to håndværkere kørt på sygehuset for at blive undersøgt for røgforgiftning. Det medførte desuden store skader på bygningen. Trods indsatsen fra brandvæsenet lykkedes det ikke at redde hverken huset eller det sammenbyggede nabohus fra brandskader. Det fortæller indsatsleder ved Lolland Falsters brandvæsen Johnny Rasmussen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

Morgen på Sydårsøerne, klokken den er 20 minutter i 7. Det her var en ny sang fra Jonah Blacksmith og Mick Des. Den hedder Saw You Dancing, en sang, som du stensikkert kommer til at stifte bekendtskab med igen lidt senere i dag, når Sydårslisten er i luften fra 12 til 14 med Søren Krog. Han tæller dig ned over de 20 mest spillede sange i den forgangne uge her på Radio Sydårsøerne, og den her sang, den er stensikkert på listen. Du er også på min liste. Hvis du har fødselsdag i dag, så vil jeg gerne ønske dig kæmpe, kæmpe stort tillykke. Og har du fødselsdag i dag den 10. juli, så er der fødselsdag på præcis samme dag som Alexia, som er prinsesse af Grækenland. Hun er Anne-Marie og Konstantins førstefødte, og hun skal have 61 lys i lagkagen i dag. Anne Herford, som er sangerinde og skuespillerinde, du kender hende måske også fra Melodi Grand Prix tilbage i 80'erne. Anne Herdorf, hun bliver 59 i dag. Vi skal sige tillykke til Jimmy Colling fra City Dollar. Han bliver 57. Vi skal også sige tillykke til Liam O'Connor, alias LOC, rapper og sangskriver. Og her på det seneste, ja, der har han også været ude og optræde som stand-up-komiker, så han er lidt af en tusindkunstner. Han bliver 47 på dagen i dag.

Damien og David sammen med Tyler og Nile Rodgers. Nile Rodgers, der er en gammel, garvet musiker. Han slog sin folder allerede i 70'erne sammen med det band, der hedder Chick. Du kan måske huske den sang, der hedder Live Freak. Den havde han en finger med i spillet på. Det her var Talk to Me på Radio Sydårsjørene. Vi nærmer os klokken 7, og lige om lidt får du en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion, de lokale nyheder her hos os på Radio Sydårsjørene. Og så skal vi også kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier efter klokken 7. Og i dag, ja, der kan man næsten ikke få armene ned, fordi man har nemlig fået en ny kollega, som man er rigtig, rigtig glad for. En kollega, man er så glad for, at man har postet en hel masse billeder inde på Facebook. Mere om det lidt efter klokken 7. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Mille sammen med Uro. Det er Drømmefanger. Godmorgen.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
5: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
11: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
12: Eller om du og jeg kunne blive venner.
10: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forbundne.
14: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
15: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fremme det bedste.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Ja, det husker derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og tre pakker Carl Folsted pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dansk Folkepartis formand i Guldborgsund, Niklas Arne Andersen, afviser, at der har været planer om at sammenlægge partiets lokalafdelinger i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg. Forslaget kom fra den nu ekskluderede Allan Black, men ifølge Andersen har ideen aldrig været behandlet lokalt. Han kalder eksklusionen af Allan Black for helt på sin plads og understreger, at intern kritik skal håndteres i partiet, ikke i medierne. Samtidig fastholder han, at Dansk Folkeparti i Guldborgsund er en velfungerende lokalafdeling.
2: Missing People oplever stor opbakning i eftersøgningen af en 28-årig mand fra Lolland, der har været savnet siden en jolleulykke den 24. juni. Manden formodes druknet efter at jollen kæntrede mellem Tors og Spodsbjerg. Hans 26-årige kammerat blev reddet op af vandet i live. På den 28-åriges families opfordring søger frivillige nu langs kysterne på Vestlolland og Østlangeland. Ifølge Missing People har mange borgere, fiskere og sejlere meldt sig til at holde øje. Eftersøgningen ventes foreløbig at fortsætte ind i august.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, både i dag fredag og resten af weekenden byder på varmt vejr, tørt i dag med nogen eller en del sol, 20-27 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere, svag til jævn nordvestlig eller skiftevind, i aften sol og i nat klart vejr, temperatur i den kommende nat 11-17 grader varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

I de her dage, der er det præcis 30 år siden, at den her sang, den ramte hitlisterne og skabte virak over det meste af verden. Og det var nærmest Spice Girls, der opfandt begrebet girl power. Det her var Spice Girls Wannabe på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 7:05. Godmorgen. I går måtte vi sige et trist farvel til den walisiske rocklegende Bonnie Taylor, der døde i en alder af 75 år. I begyndelsen af maj måned, der blev rocklegenden hastet på hospitalet og fik foretaget en tarmoperation, der i første omgang gik godt. Siden blev hun lagt i kunstig koma, som skulle hjælpe hende med at komme sig. Grundet operationen i maj måned blev hele hendes sommerturné aflyst. Sangerinden skulle faktisk også have været en tur til Danmark og give en stribe koncerter. Hun skulle blandt andet spille i Arena Næstved den 21. november. Bonnie Taylor, hun efterlader sig sin mand gennem 50 år, Robert Sullivan. Skal vi ikke prøve at høre, hvordan hun lød i sin tid. Den her sang, den er hentet fra starten af 80'erne. Bonnie Taylor og Lost in France. Godmorgen.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er gode råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.

Med dine ensomme 22 minutter over 7, du står op til en fredag, hvor du sagtens kan finde det lette sommertøj frem, fordi det bliver nemlig en varm dag. Specielt inde i landet ude ved kysterne bliver det en lille smule køligere. Tørt med nogen eller en del soltemperatur mellem 20 og 27 grader, ved kyster med pålandsvind en smule køligere. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind, og i aften, ja, der er der sol på himlen, og i nat klart vejr, temperaturer i nat mellem 11 og 17 graders varme.

Lord Siva og Vera Paris, morgen på Sydårsøerne, 3 minutter til klokken 7:30, 3 minutter til en opdatering fra Folketidens redaktion, det er de lokale nyheder her hos os. Jeg vil lige give dig en trafikal opdatering på weekenden, fordi at hvis du er en af dem, en af de mange, der starter ferie her i weekenden, så kan det godt være, at du starter bilen og ruller afsted på ferie lørdag formiddag. Og hvis du så kører ud mellem 11 og 15, så kører du faktisk ud i trafikken på det tidspunkt, hvor der er allermest ferietrafik. Det siger Vejdirektoratet, og derfor så råder de til, at man måske lige prøver at køre lidt før eller lidt efter, for ikke at havne i en eller anden irriterende bilkø og starte ferien på en rigtig, rigtig øvagtig måde. Så hvis det kan lade sig gøre, så prøv at køre på et andet tidspunkt, så lyder opfordringen fra Vejdirektoratet. Her er The Beautiful South, Rotterdam og Anywhere.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Den frygtede egepositionsspinder, også kendt som larven fra helvede, har allerede skabt problemer i Odense og er nu fundet i København. Derfor er Guldborgsund Kommune begyndt at forberede sig på, at larven også kan nå Lolland Falster. Kommunen forventer ikke, at den kommer i år, men vil bruge de kommende måneder på at lære af erfaringerne fra Odense. Der er dog endnu ingen konkret plan for, hvordan et eventuelt fund skal håndteres lokalt.
2: I en ny artikel i Folketidens artikelserie Vores Lolland Falster kan du møde hobbyfotografen Gitte Andersen, som siden hun forlod arbejdsmarkedet har holdt kameraet i bevægelse. Hun holder af at fotografere Lolland Falster og bliver stolt, når andre får lyst til at besøge landsdelen, fordi de har set hendes billeder. Læs hele historien på folketidende.dk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Nu er det tid til Saxinefestival på torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis. En lille ring af guld. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøverjoey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

20 minutter i 8, det er morgen på Sydhavsøerne med Miles Schmidt og Stay. Det bliver rigtig, rigtig lummert her hen over weekenden, og jeg tænker, at du på et eller andet tidspunkt kommer til at udbryde: hyha, det er varmt det her. Fordi at i dag og også de kommende dage rører vi op på en 8-29 graders varme, og det kan faktisk godt være, at vi lokalt får en hedebølge. Og en hedebølge, den indtræffer, når gennemsnittet af de højeste temperaturer hen over tre sammenhængende dage overstiger 28 grader. Det skulle faktisk være en mulighed her hen over weekenden. Ikke fordi jeg sidder og taler en hedebølge op, fordi jeg har det fint med en 3-24 graders varme. Det behøver ikke være varmere For min skyld, men nu er det jo sommer, og så kommer der så nogle dage her, hvor temperaturen lige når en lille smule højere op. Så er du på vej ud af din hoveddør her til morgen, så er det en god idé bare at tage de lette sommergevanter på, fordi det bliver en rigtig, rigtig varm fredag og en rigtig varm weekend. Her spiller vi Olivia Rodrigo. Her er Drop Dead. Godmorgen.

Endnu et godt eksempel på, at æblet ikke altid falder langt fra stammen. Det her var Ella Augusta. Hun er datter af Eran Didi. Og her var hun sammen med Ida Lauerberg. Bedre held næste gang. Lige om lidt, der er klokken 8. Det er om 12 minutter helt nøjagtigt. Og skal du møde ind på arbejde her klokken 8, måske have den sidste arbejdsdag inden sommerferien den melder sig, jamen så vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig god arbejdsløst. Hvis du bare har weekend efter dagens arbejde, jamen så vil jeg også håbe, du får en rigtig god en af slagsen. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Lucas Graham. To Know a Girl. Godmorgen.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
14: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
13: Til kæphesteryttere og rollespillere.
15: Ja, det husker derovre.
13: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
16: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang. Eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den tidligere byggematador og erhvervsmand Aksel Juel Jørgensen er død i en alder af 94 år. Det skriver hans datter i et opslag på Instagram. Aksel Juel Jørgensen var manden bag et forretningsimperium, der opførte og solgte betonbyggerier på Stribe.
2: Lolland Kommune får landets største tilskud for at lægge jord til vindmøller og solceller. I 2027 modtager kommunen 27,6 millioner kroner fra en ny statslig pulje til kommuner, der har bidraget særligt til udbygning af vedvarende energi. I alt fordeles 208,7 millioner kroner mellem 40 kommuner. Transportminister Signe Munk fra SF siger, at lokalsamfundene skal mærke en anerkendelse for den opgave, de løfter. Pengene fordeles efter både nye og eksisterende anlæg, og tilskuddet ventes udbetalt i begyndelsen af 2027.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, både i dag fredag og resten af weekenden byder på varmt vejr, tørt i dag med nogen eller en del sol, 20-27 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere, svag til jævn nordvestlig eller skiftevind, i aften sol og i nat klart vejr, temperatur i den kommende nat 11-17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Morgen på Sydhavsøerne med Robbie Williams og Fio. Klokken den er 6 minutter over 8. Godmorgen. Det er sommer i Danmark, og der er masser af turister rundt omkring i sommerlandet, og det har fået Guldborgsund Kommune til at skrive sådan her inde på Facebook. Mængden af turister i vores dejlige kommune stiger år efter år, og det fører mere skrald med sig. Derfor skruer vi nu op for tømningen af skraldespanden og generelt vedligehold flere steder. Nysted, Saxkøbing, Guldborg, Stubbekøbing, Hestnæs Havn og ved Ulslev Strand og i centrum af Nykøbing. Der kommer flere og flere turister, og de skal opleve den pæne og nydelige kommune, vi har fra sin bedste side. Der har været meget fokus på Falsters østkyst med mange besøgende. Det vil der fortsat blive ved med at være. Men der kommer jo turister i hele kommunen, så vi udvider indsatsen, lyder det fra Jesper Nielsen, der er afdelingsleder i kommunens parkdrift. Lige om lidt, der skal det handle om noget ganske, ganske andet, nemlig om Sydhavslisten, som er parat her, når klokken er 12 middag. Søren Krogh stikker lige næsen indenfor og fortæller lidt om dagens liste, hvor vi tæller dig ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøerne i den forgangne uge.

0: Et snap.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: 13 minutter over 8 i morgen på Sydhavsøerne. Når klokken slår 12, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til Sydhavslisten, som han altid plejer at gøre på en fredag. Godmorgen, Søren.
1: Jamen, godmorgen med dig, Claus. Ja, det er blevet fredag, dermed så er det hitlistetid. Igen, jeg lukker op for Sydhavslisten, og klokken bliver 12. Højt at flyve, dybt at falde, det siger man jo af og til, og det er der tale om i den her uge. Vi har et nummer, der er faldet 11 pladser på listen siden sidste uge. Til gengæld er der et andet nummer, der er hoppet 14 pladser.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: 10 kendes for ret.

0: det, jeg går her og tænker på.
1: Det var Skins, der tog os med en tur ned ad Åboulevarden. Klokken den er 20 minutter over 8. Det kunne faktisk godt gå hen og blive en små lummer tur ned ad Åboulevarden i dag. For vi får nemlig tørt vejr, og det er overvejende solrigt til mest af dagen. Der kan komme et par skyer i løbet af dagen, lover meteorologerne. 21-26 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svagt jævn nordlig eller skiftende vind. I aften og i nat tørt og klart vejr. Temperaturen mellem 14 og 17 graders varme.

3 minutter til klokken, den er 8:30 om lidt. En opdatering på de lokale nyheder fra Folketidendes redaktion. Det er fredag, og det er weekend lige rundt om hjørnet, og for manges vedkommende, ja, så er det jo også lige præcis i den her weekend, at ferien den starter, så må det ikke, der er nogen, der er ved at pakke kufferter og lave de sidste forberedelser. Det kunne jo også være, at man har en brugt ferie til salg allerede, så man skal starte på arbejde igen på mandag. Hvor man lader, så håber du får en fantastisk weekend. Lige nu, der spiller vi Nelly Furtado. Det her er Same Rights. Godmorgen. We'll be right back.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Landmanden Henrik Larsen melder sig nu klar til at se på en løsning i sagen om tung trafik gennem Radbjerg. Beboere har i flere år klaget over store køretøjer, rystelser og støj på den smalle landsbyvej. Henrik Larsen driver landbrug på Radbjergvej 16, hvor der også er nedknusning af materialer. Han siger, at han godt forstår, at nogen reagerer på trafikken. Ifølge Henrik Larsen vil det være godt med en vej udenom Radbjerg, og han håber, at Vejdirektoratet ikke har lukket helt for den mulighed.
2: Team Rynkeby Storstrøm er godt på vej på den 1300 km lange cykeltur mod Paris. Holdet tæller 45 ryttere og 13 personer i serviceholdet. Her er 13 deltagere fra Lolland og Falster. Ifølge teammanager Rikke Elisa Falkenberg er stemningen høj, og serviceholdets depoter med mad, drikke og musik er blandt turens store højdepunkter. Turen samler penge ind til børn med kritiske sygdomme, og holdet forventer at nå sit indsamlingsmål. Rytterne ankommer efter planen til Paris lørdag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Morgen på Sydhavsøerne, 21 minutter til klokken, den er 9. Her den kommende weekend, der åbner en tro kopi af Badehotellet, som du kender fra TV2, og det er på Oplevelsescenter Nyvang, der ligger ved Holbæk. De sidste par dage, der har vi snakket med formidler og historiefortæller Mie Ellekilde, der arbejder på Nyvang, og hende har vi også med her til morgen. Og Mie, det der med, at man tager noget fra en tv-serie og gør til virkelighed, det er jo set før med Korsbæk på Bakken. Er der nogen sammenligninger her?
1: Altså, man kan selvfølgelig sammenligne det med, at der er en kendskabsgrad. Det badehotel, vi bygger, der vil man som badehotelsfan eller badehotelsentusiast, der vil man kunne kende kulisserne og dekorationerne. Men vi går jo ikke ind og siger, det her det er Weisses værelse, og det her det er Frigs værelse. Det bliver mere, at vi siger, det er skuespillerens værelse, det her det er fabrikantens værelse, det her det er pigeværelset, fordi vi har ikke rettigheden til historien, vi har kun rettigheden til kulisserne. Og derfor skal vi jo lige så stille til at gøre hotellet til vores eget, med alle de historier, vi så kan fortælle om stuepiger og om rige mennesker, der findes jo oceaner af historier fra de danske badehoteller. Der var jo en periode, især i slutningen af 1800-tallet og de første år i 1900-tallet, hvor badehoteller var ekstremt populære. Så der er masser af guffer til at tage fat i med at fortælle altså, hvad hedder det, forskellige historier. Altså det, man kan sige, vi kan, som man ikke kunne, da man lavede tv-serien, det er jo også, at vores komfur bliver jo også sat til. Altså vi kommer faktisk til at kunne tænde op i vores eller i brændekomfuret i tv-serien. Der har jeg ladet mig fortælle, at hvis det brændekomfur, det kører, så var der en lille gasbrænder derinde, og så havde man flamme. Der kan vi jo rent faktisk tælle op, og vi kan få den rigtige duft af brænderøg og mad og så videre hen ad vejen.
2: Hvad bruger I lokalerne til i badehotellet?
1: Altså, det er jo også det, der er så spændende, fordi altså, man kan sige, som jeg plejer at sige, at det er jo et fuldstændig vanvittigt projekt på nogle punkter, og samtidig er det jo et helt fantastisk projekt. Eller man kan også sige vanvittigt projekt i ordets bedste betydning. Der er så mange muligheder, men dem skal vi jo faktisk til at udforske nu. Nu skal vi allerførst invitere folk ind og invitere dem ind i det der univers, som de kender og elsker. Og når man kan sige, det første rush, som har lagt sig der, jamen, så kan vi så begynde at udvikle og sige, hvad er det så mere, vi skal kunne med det her hotel, med alle de her fortællinger, vi gerne vil. Og på længere sigt, så vil vi selvfølgelig også gerne kunne lave servering og musik. Altså, jeg tænker ikke, vi kommer til at direkte at lave mad ude i køkkenet, men så vil man måske kunne sidde og få noget kaffe og serveringer ind i selve spisesalen. Det er de første tanker, vi har, så der ligger masser af idéer i pipeline.
0: Sådan sagde Mie Ellekilde, der er historiefortæller og formidler på Oplevelsescenter Nyvang, der ligger ved Holbæk, og det er altså her. Men i morgen slår dørene op til en tro kopi af Badehotellet, som du kender fra TV2. En kort

Norske Line Marlin, Unforgivable Sinner. Må det ikke, at den her norske sangerinde og resten af hendes landsmænd har fundet det norske flag frem til i morgen aften og er klar til at give den fuld gas, når Norge møder England i kvartfinalen ved VM i fodbold. Lige om lidt, der rammer vi klokken 9. Du får en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion efter klokken 9. Ja, der skal vi i den historiske afdeling, og som altid, jamen, der har vi fundet nogle historiske nedslagspunkter på lige præcis dagens dato, der står den 10. juli i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, det her er Sharon Camera. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
14: Og svømme langs kysten og i.
13: Ja.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere fra Trygfonden Kystlivredning.
16: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
19: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses. IKEA.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dansk Folkepartis formand i Guldborgsund, Niklas Arne Andersen, afviser, at der har været planer om at sammenlægge partiets lokalafdelinger i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg. Forslaget kom fra den nu ekskluderede Allan Black, men ifølge Andersen har ideen aldrig været behandlet lokalt. Han kalder eksklusionen af Allan Black for helt på sin plads og understreger, at intern kritik skal håndteres i partiet, ikke i medierne. Samtidig fastholder han, at Dansk Folkeparti i Guldborgsund er en velfungerende lokalafdeling.
2: En 27-årig mand er blevet sigtet efter ordensbekendtgørelsen efter en episode tirsdag aften i Nysted. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gik manden kl. 18.14 rundt på Vigmandsvej, hvor han råbte højt og slog på forskellige ting. Da en patrulje kom frem og tog kontakt til manden, blev betjentene mødt med grove tilråb. Den 27-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, både i dag fredag og resten af weekenden byder på varmt vejr. Tørt i dag med nogen eller en del sol. 20-27 grader ved kyster med pålandsvind lidt køligere. Svag til jævn nordvestlig eller skiftevind. I aften sol og i nat klart vejr. Temperatur i den kommende nat 11-17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

tonight. Train, Hey Soul Sister. Klokken den er 8:05. Det er morgen på Sydhavsøerne. Lad os lige tage en hurtig VM-fodbold-opdatering. Frankrig er klar til VM-semifinalen efter 2 lynscoringer mod Marokko i nat dansk tid. Det var Mbappé og Dembélé, der scorede i anden halvleg. Mbappé brændte ellers et straffespark i midten af første halvleg, men efter pausen der viste han sine kvaliteter, da han scorede et smukt mål fra kanten af feltet. Dermed er franskmændene klar til semifinalen, hvor enten Spanien eller Belgien venter. De to mandskaber, de mødes i kvartfinalen i aften klokken 21. Og så er der jo altså ikke så frygtelig mange kampe tilbage ved VM i fodbold. I morgen aften, der er det Norge, der møder England. Det er en kamp, der spilles klokken 23 dansk tid. Og den sidste kvartfinale står mellem Argentina og Schweiz, og den spilles natten mellem søndag og mandag klokken 3 dansk tid. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Allerførst Depeche Mode, Just Can't Get Enough.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Morgen på Sydhavsøerne med Sombra, Homebreaker. Klokken den er 13 minutter over 9. Et hurtigt kig i kalenderen afslører, at der står den 10. juli. Her er tre historiske nedslagspunkter lige præcis på i dag. For eksempel i 1985. Greenpeace skib Rainbow Warrior bliver sænket i havnen i Auckland i New Zealand for en protesttur mod de franske atomprøvesprængninger i Stillehavet. Det viser sig at være franske agenter, der står bag attentatet. 1991 på den her dag, for præcis 35 år siden, Boris Jeltsin blev taget i ed som Ruslands første valgte præsident. Og vi slutter af på den her dag i 1995. Monica Lewinsky begynder som praktikant i Det Hvide Hus i Washington, og det ved vi jo godt, hvad ender med.

0: Rådhuspladsen i Guldborgsund Centret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.

Major Lazer, DJ Snake og Mø Lean On. Du er med på Radio Sydhavnsøerne 22 minutter over 9. Det er weekend lige om lidt. Lad os lige prøve at se på weekendvejret. Allerførst lige i dag, der får vi tørt og overvejende solrigt vejr og temperatur mellem 21 og 26 graders varme. I morgen lørdag, der skruer vi altså op for temperaturerne overvejende solrigt, og ud på dagen bliver der en lille smule mere skyde, men temperaturerne når op på mellem 22 og 27 graders varme i morgen lørdag. På søndag, nogen eller en del sol, og i eftermiddagstimerne mulighed for lokale regn og tårer. Byer. Temperaturen, ja, den kommer faktisk endnu højere op, mellem 22 og 28 grader varme her på søndag. Det her er Mumle og Det Modsatte.

0: Blæst, vi kunne gå hele vejen. Morgen på Sydhavnsøerne. God musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu, jamen der er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Det planlagte biogasanlæg syd for Nakskov kan ende med aldrig at blive bygget. Projektet blev præsenteret tilbage i 2022 som en investering på 475 millioner kroner med udsigt til omkring 170 arbejdspladser. Men 4 år senere er byggeriet ikke begyndt. Selskabet bag projektet Biofuel Technology er nu solgt til Green2X, det skriver TV2 Øst. Den nye ejer oplyser til regionalmediet, at man prioriterer andre biogasanlæg og først skal undersøge, om Nakskov-projektet fortsat er interessant. Dermed er fremtiden for det store anlæg fortsat uafklaret. Fra torsdag kan gæster i Pangea Park Falster i Nykøbing svømme med parkens Humboldt-pingviner. Dyreparken oplyser, at oplevelsen foregår efter lukketid i grupper på højst 5 personer. Her får gæsterne våddragt på og kan blandt andet fodre pingvinerne samt tage billeder og video. Dog understreger ejerne, at det ikke er tilladt selv at røre dyrene. Pingvinerne skal have mulighed for selv at nærme sig gæsterne. Ifølge direktør Mark Vogel skal oplevelsen skabe større fascination for dyrene, samtidig med sikkerhed og dyrevelfærd er i fokus.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Michel Tillot, I Sue Tipego, morgen på Sydhavsøerne lige om lidt med dagens tidsmaskine. Det er to sange, to historier og et årstal. Allerførst en sangerinde, som har brugt en hel del tid på at se VM-fodbold. Hun har været inde og set mange kampe, og næsten hver gang hun er på stadion, så er der et eller andet kamera, der lige fanger et billede af hende. Hun var også inde og se kampen mellem Frankrig og Marokko. Lige nu Shakira, her er Sue.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Sommerudsalget er i gang, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb f.eks. en iPhone 15 til kun 5.199. Eller spar 800 på en Bosch-støvsuger til kun 699. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1, så er der råd.
2: 10 kendes for ret.
3: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
5: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
6: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
7: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.
8: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Så er vi i gang med vores lille faste årstalsgætteleje, der hedder Tidsmaskinen. To sange, to historier og et årstal. Den første sang fra Rihanna, den hedder Diamonds. Dagens to historier, de lyder sådan her. Det var året, hvor cykelløbet Giro d'Italia begynder i Danmark, nærmere bestemt i Herning. Og så var der også året, hvor man for første gang her i landet kunne købe sig et Netflix-abonnement, fordi Netflix blev nemlig introduceret på det danske marked i det her år. Og så var der året, hvor Katy Perry sang Wide Awake.
1: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøen.
2: Radio Sydhavsøerne.

Der var en, der var to, der var tre, der var fire ledetråde i tidsmaskinen. To sange og to små historier. Dagens to sange, det var Rihanna Diamonds, og det var Katy Perry, Wide Awake. De to historier, der var med i tidsmaskinen i dag, handlede om cykelløbet Giro d'Italia, der begynder i Danmark i det år, vi befinder os i, nærmere bestemt i Herning. Og så var det året, hvor man for første gang kunne købe et Netflix-abonnement her i landet, fordi Netflix blev nemlig introduceret til det danske marked i det her år. Og det rigtige årstal, det var 2012. Og dermed sætter vi punktum for den her fredag morgen, når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der inviterer indenfor til en gang Sydhavsliste. Det her, han tæller ned over de 20 mest spillede sange på Radio Sydhavsøerne i den forgangne uge. Jeg hedder Claus Nielsen, lister ud af studiet med rundt om, at du må have en fremragende weekend, når den når så vidt. Og har du ferie fra med i dag, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig, rigtig god sommerferie. Jeg forlader dig med en ny sang fra Harry Styles, den hedder Amanda.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Tag syd på og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
16: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner. Og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Landmanden Henrik Larsen melder sig nu klar til at se på en løsning i sagen om tung trafik gennem Radbjerg. Beboere har i flere år klaget over store køretøjer, rystelser og støj på den smalle landsbyvej. Henrik Larsen driver landbrug på Radbjergvej 16, hvor der også er nedknusning af materialer. Han siger, at han godt forstår, at nogle reagerer på trafikken. Ifølge Henrik Larsen vil det være godt med en vej udenom Radbjerg, og han håber, at Vejdirektoratet ikke har lukket helt for den mulighed.
2: Lolland Kommune forbereder sig på, at egeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, før eller siden når frem. Larven kan give udslæt, øjenirritation og problemer med luftvejene, men der er endnu ingen bekræftet fund på Lolland eller Falster. Kommunen oplyser til Folketidende, at man vil nøjes med skiltning, hvis larven findes i skovområder. Dukker den op tæt på veje, institutioner eller andre befolkede steder, skal den fjernes hurtigt. Kommunen har endnu ingen fast aftale med et firma, men undersøger nu muligheden for at få opgaven løst, hvis det bliver nødvendigt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Endnu en skøn sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol. Indimellem kan der drive nogle skyer forbi, men det er en rigtig udedag. Temperaturen går op til 26 graders varme, mens havbrisen holder det lidt køligere langs kysterne. Natten tør og delvis klar, og temperaturen kommer ned mellem 14 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Radio Sydhavsøen holder tempoet helt nede i sommervarmen.
1: Ja. Og vi vender os.
2: Ja, tak. Solbad og grillmad.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi er klar alt.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Dansk Folkepartis formand i Guldborgsund, Niklas Arne Andersen, afviser, at der har været planer om at sammenlægge partiets lokalafdelinger i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg. Forslaget kom fra den nu ekskluderede Allan Black, men ifølge Andersen har ideen aldrig været behandlet lokalt. Han kalder eksklusionen af Allan Black for helt på sin plads og understreger, at intern kritik skal håndteres i partiet, ikke i medierne. Samtidig fastholder han, at Dansk Folkeparti i Guldborgsund er en velfungerende lokalafdeling.
2: Den frygtede egepositionsspinder, også kendt som larven fra helvede, har allerede skabt problemer i Odense og er nu fundet i København. Derfor er Guldborgsund Kommune begyndt at forberede sig på, at larven også kan nå Lolland Falster. Kommunen forventer ikke, at den kommer i år, men vil bruge de kommende måneder på at lære af erfaringerne fra Odense. Der er dog endnu ingen konkret plan for, hvordan et eventuelt fund skal håndteres lokalt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hej, det er Tommy, Maja Bilcenter. Hos Maja Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

0: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
10: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
11: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
12: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
13: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
14: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det planlagte biogasanlæg syd for Nakskov kan ende med aldrig at blive bygget. Projektet blev præsenteret tilbage i 2022 som en investering på 475 millioner kroner med udsigt til omkring 170 arbejdspladser. Men 4 år senere er byggeriet ikke begyndt. Selskabet bag projektet, Biofuel Technology, er nu solgt til Green2X, det skriver TV2 Øst. Den nye ejer oplyser til regionalmediet, at man prioriterer andre biogasanlæg og først skal undersøge, om Nakskov-projektet fortsat er interessant. Dermed er fremtiden for det store anlæg fortsat uafklaret.
2: En 27-årig mand er blevet sigtet efter ordensbekendtgørelsen efter en episode tirsdag aften i Nysted. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gik manden kl. 18.14 rundt på Vigmandsvej, hvor han råbte højt og slog på forskellige ting. Da en patrulje kom frem og tog kontakt til manden, blev betjentene mødt med grove tilråb. Den 27-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er på arbejde over Sydhavsøerne og skinner så lystigt på os. Overvejende solrigt i dag, selvom et par skyer måske kigger forbi i dagens løb, men de holder tæt. Temperaturen går op til 26 grader. Ved kysterne får vi lidt gratis aircondition fra havet. I nat fortsat tørt vejr, delvist også klart vejr og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bødø. Vi skal på Marielyst.
2: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
1: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
2: Hvor er det tequila?
4: Eller køle en milkshake.

0: På Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Moderne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Landmanden Henrik Larsen melder sig nu klar til at se på en løsning i sagen om tung trafik gennem Radbjerg. Beboere har i flere år klaget over store køretøjer, rystelser og støj på den smalle landsbyvej. Henrik Larsen driver landbrug på Radbjergvej 16, hvor der også er nedknusning af materialer. Han siger, at han godt forstår, at nogen reagerer på trafikken. Ifølge Henrik Larsen vil det være godt med en vej udenom Radbjerg, og han håber, at Vejdirektoratet ikke har lukket helt for den mulighed.
2: Missing People oplever stor opbakning i eftersøgningen af en 28-årig mand fra Lolland, der har været savnet siden en jolleulykke den 24. juni. Manden formodes druknet, efter at jollen kæntrede mellem Tors og Spodsbjerg. Hans 26-årige kammerat blev reddet op af vandet i live. På den 28-åriges families opfordring søger frivillige nu langs kysterne på Vestlolland og Østlangeland. Ifølge Missing People har mange borgere, fiskere og sejlere meldt sig til at holde øje. Eftersøgningen ventes foreløbig at fortsætte ind i august.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk. Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør det selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.
2: 10 kendes for ret.

i godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg, 43 år.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
2: Hvem du elsker, hvad du tror på.
3: For hvis dit hjerte stopper,
2: er vi forbundet.
4: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Så tag til Fleggaard.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Dansk Folkepartis formand i Guldborgsund, Niklas Arne Andersen, afviser, at der har været planer om at sammenlægge partiets lokalafdelinger i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg. Forslaget kom fra den nu ekskluderede Allan Black, men ifølge Andersen har ideen aldrig været behandlet lokalt. Han kalder eksklusionen af Allan Black for helt på sin plads og understreger, at intern kritik skal håndteres i partiet, ikke i medierne. Samtidig fastholder han, at Dansk Folkeparti i Guldborgsund er en velfungerende lokalafdeling.
2: Fra torsdag kan gæster i Pangea Park Falster i Nykøbing svømme med parkens Humboldt-pingviner. Dyreparken oplyser, at oplevelsen foregår efter lukketid i grupper på højst 5 personer. Her får gæsterne våddragt på og kan blandt andet fodre pingvinerne samt tage billeder og video. Dog understreger ejerne, at det ikke er tilladt selv at røre dyrene. Pingvinerne skal have mulighed for selv at nærme sig gæsterne. Ifølge direktør Mark Vogel skal oplevelsen skabe større fascination for dyrene, samtidig med sikkerhed og dyrevelfærd er i fokus.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne fortsætter det flotte sommervejr, tørvejr og solrigt til perioder, der kan der komme lidt skyer, der driver forbi. Men det ændrer ikke vejret ved helhedsindtrykket, som er en dejlig sommerdag. Temperaturerne ligger mellem 21 og 26 grader, og det er de 21 grader, man finder ved kysterne, hvor det er en smule køligere. Natten til lørdag, og altså i nat, der vil det være tørt, delvis klart vejr og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det er sådan den perfekte sovetemperatur.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
4: Jamen hej med dig, og velkommen til to timer, der igen er proppet med ny musik. Faktisk den nye musik, vi spiller allermest for dig her på Radio Sydhavsøerne, i hvert fald i løbet af den sidste uges tid, for vi skal have lukket op for Sydhavslisten. Der er rigtig spændende i den her uge, når man sådan kigger på, hvad der er faldet og hvad der er steget på listen. Et nummer er faldet 11 pladser. Et andet nummer er steget 14 pladser siden sidste uge. Jeg tror rent faktisk, at det nærmer sig en rekord i forhold til, hvor meget et nummer det er stedet i den tid, hvor du og jeg har passet listen sammen. Derudover, ja, så lad os prøve at kigge på førstepladsen. Det gør vi om et par timer. Jeg har også to bobler til dig. Meget, meget spændende, særligt et af numrene. Og når vi skal tilbage i tiden, ja, det er faktisk ikke så længe siden. Vi skal nemlig bare tilbage til det herrens år 2020. Det var ikke så frygtelig længe. Men først så lad os tage hul på 20. pladsen på listen. Et nummer, der er faldet 2 pladser siden sidste uge. Lige her, der får du Lucas Graham og To Know A Girl.

0: vi starter altså med nogle fald på listen i den her uge. Lucas Graham har faldet 2 pladser siden sidste uge. Alex Warren og Fever Dream hele 6 pladser ned af listen fra sidste uges 13. plads til denne uges 19. plads. Og på 18. pladsen, det er ugens store nedtur. Et fald på 11 pladser. Men hvad det er for et nummer, det må du vente med at høre lidt endnu. For først skal vi tilbage til 2020, når man sådan kiggede på de internationale hitlister tilbage i 2020. Hvad var det for nummer, vi havde hørt allermest? 3 af dem får du lige her.
1: Flashback. Flashback. Flashback.

0: Tre fantastisk dejlige, men meget, meget forskellige numre, når vi sådan kigger på noget af det, vi hørte allermest tilbage i 2020. Tænk engang, det er jo altså kun 6 år siden. Du fik The Weeknd på Blinding Lights, Tones and I, men vorene Dance Monkey, og her Maroon 5, meget, meget smukke toner på Memories. Det var altså et lille flashback i den her uge. Nu skal vi tilbage til listen, som den ser ud. Det skal vi i hvert fald lige om lidt, for du skal have ugens helt store nedtur på 18. pladsen. Hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Velkommen til Free Bike Shops Get en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
4: Det er helt klart en lånecykelklokke.
3: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.
5: Sydhavslisten. De 20 største hits lige nu.
6: Ugens nedtur. På Sydhavslisten.
7: Nummer 18.
8: Nummer 18.
9: Nummer 18.
10: Nummer 18.

Ja, ugens store nedtur desværre for Mille og Uro Drømmefanger. 11 pladser ned af listen fra sidste uges 7. plads til denne uges 18. plads. Men med respekt for både Mille og Uro, så skal det altså også siges, at de har været med på listen i 16 uger. Det er faktisk rigtig, rigtig godt gået. Og så når vi faktisk til en lille optur. Et nummer, der ikke har været med, og så længe kun 2 uger har det været med på listen. Det

0: giver det mening.
1: Så nåede vi altså til ugens første nyhed ud af to i den her uge. Rasmus Seebach sammen med bandet Søn på Sprækker. Direkte ind på den 16. plads, det er rigtig, rigtig godt gået. Og rigtig, rigtig godt for Søn, vil jeg også sige. Søn er et ret anerkendt og meget, meget ros band, men jeg tror, der er rigtig, rigtig mange, der ikke kender så meget til dem endnu. Så når Rasmus Seebach ringer og siger, har I ikke lyst til at komme med mig i studiet og lave det her nummer? Ved du hvad, så siger man bare pænt ja tak. Det kommer til at gøre noget rigtig, rigtig godt for deres karriere, er jeg sikker på. Sprækker, meget, meget smukt nummer, der jo handler om, som Rasmus Seebach også har fortalt i flere interviews, det her med, at selv det mest stabile parforhold vil altså opleve sprækker, både imellem de to parter og også i hjertet. Meget, meget symbolsk, må man sige. Dejligt nummer, altså direkte ind på en 16. plads som nyhed. Vi skal videre med 15. pladsen lige om lidt. En enkelt plads tilbage for en gut, som du har hørt rigtig, rigtig meget. 13 uger har han været med på listen. Hvem det er, det kan du høre efter nyhederne.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: Det planlagte biogasanlæg syd for Nakskov kan ende med aldrig at blive bygget. Projektet blev præsenteret tilbage i 2022 som en investering på 475 millioner kroner med udsigt til omkring 170 arbejdspladser. Men fire år senere er byggeriet ikke begyndt. Selskabet bag projektet, Biofuel Technology, er nu solgt til Green2X, det skriver TV2 Øst. Den nye ejer oplyser til regionalmediet, at man prioriterer andre biogasanlæg og først skal undersøge, om Nakskov-projektet fortsat er interessant. Dermed er fremtiden for det store anlæg fortsat uafklaret. Finanstilsynet giver Nets en række påbud efter mangler i selskabets IT-beredskab. Kritikken kommer efter to større nedbrud i juli sidste år og maj i år, hvor kortbetalinger i flere timer blev afvist. Tilsynet vurderer, at Nets ikke tester sine beredskabsplaner godt nok, og at der er problemer med styringen af IT-risici og eksterne leverandører. Nets tager kritikken til efterretning og oplyser, at selskabet allerede arbejder på at styrke systemer, processer og kommunikation ved fremtidige nedbrud.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: Nummer 15.
7: Nummer 15.

Jeg elsker, når der er optur på listen. Jeg vil sige, i den her uge, der er der altså nedtur for rigtig, rigtig mange kunstnere, men det gør til gengæld også toppen af listen rigtig, rigtig spændende. Lad os gemme den lidt nu lige her. Ed Sheeran var det på Cameron. Enkel plads ned fra sidste uges 14. plads til denne uges 15. plads. Og på 14. pladsen en endnu større nedtur. Faktisk en af de større i den her uge for St. Clara, der trods alt også har været med os i 14 uger med Gosh, I Love It. Den får du altså lige her på denne uges 14. plads. Jesus.

0: Ja, tre pladser ned ad listen for et helt forrygende nummer. I love it, I love it, I love it. Sådan tror jeg, der er mange, der har det med det her nummer fra Bella K, der jo faktisk gik viral på nettet i 2025. Så røg den første single ud, der hed The Sick, der blev et massivt hit med over 140 millioner streams. Men det er det her nummer, I love it, I love it, I love it, der har gjort hende kendt over hele verden. Den har blandt andet ligget nummer to på den engelske hitliste i Storbritannien. Det bliver ikke meget bedre. Og trods sin meget unge alder og meget få udgivelser, så er hun allerede blevet rost af store musikmedier som Rolling Stone og Genius for sin helt egen sangskrivningsstil, så vi forventer os rigtig, rigtig meget af hende. Jeg er sikker på, at vi kommer til at høre mange andre numre for hende. Vi skal videre med listen. Vi skal til 12. pladsen, og ved du hvad, den får du lige om lidt som en nyhed, men først skal du have dem her.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris. Sydhavslisten.
3: De 20 største hits lige nu.
4: Nummer 12.
5: Nummer 12.
4: Nummer 12.

0: det var også på tide, at det her nummer det kom med på Sydhavslisten. Det er et super, super lækkert nummer fra en af de helt store popprinser i Danmark, nemlig Malte Ebert. Sæt det fri, hedder den. Den er gået direkte ind på 12. pladsen som en nyhed. Det er noget af en bedrift, og jeg er sikker på, at den nok skal komme langt højere op på listen i de kommende uger. Nu må vi se, hvordan det kommer til at se ud for ham. Det var ikke længe før, vi når ind i top 10. Du skal først have en 11. plads. Den gemmer jeg lige lidt endnu. Vi kan prøve at spekulere, hvad det mon er for et nummer, der ligger på 11. pladsen, som faktisk også har taget noget at dykke ned af listen. Men først prøver vi lige at samle op sammen. Jeg kan fortælle, at Lucas Graham og To Know A Girl var gået 2 pladser ned til en 20. plads i den her uge. Alex Warren tog et hop på 6 pladser ned af listen med Fever Dream til denne uges 19. plads. Den helt store nedtur i den her uge, Milder og Uro Drømmefanger, sidste uges 7. plads, denne uges 18. plads, altså 11 pladser ned af listen. Så var der gudskelov optur for Ariana Grande, den nye dejlige single fra hende, Hate That I Made You Love Me. Den havde 20. pladsen i sidste uge, hvor den var med som en nyhed, og altså op til en 17. plads i den her uge. Rasmus Seebach sammen med bandet Søn på Sprækker var gået ind på en 16. plads som nyhed. Så havde vi Ed Sheeran og Camera en enkelt plads ned ad listen til denne uges 15. plads. Saint Clara, Gosh I Love It, der jo har haft en første plads på et tidspunkt, tog 6 pladser ned af listen til denne uges 14. plads. 3 pladser ned af listen for Bella Kay, I Love It, I Love It, I Love It. Sidste uges 10. plads, altså denne uges 13. plads. Og så var der en nyhed på 12. pladsen, Malte Ebert og Sæt det fri. Nå, hvordan ser det så ud på 11. pladsen?
1: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
0: Ja, inden vi når ind i top 10, så skal du altså selvfølgelig have din 11. plads, der altså også har taget noget at hoppe ned af listen. Det er vildt så mange numre, der er faldet på listen i den her uge, men det gør bare det hele meget mere spændende. Synes du ikke det? 7 pladser ned af listen er det altså blevet til for det nummer, der ligger på 11. pladsen, så det havde en utrolig flot 4. plads i sidste uge. Men efter 8 uger på listen, ja, der er det altså nummer 11, der går til Shakira og Sue. Come on.

0: 8 uger på listen er det blevet til for Shakira og Sue. 7 pladser ned af listen fra sidste uges 4. plads til denne uges 11. plads. Og dermed så var det ikke længe før, vi skal have kigget på top 10, som er rigtig, rigtig spændende. Der er et nummer, der har slået rekord. Det er hoppet 14 pladser op af listen siden sidste uge. Det er ikke en første plads, men det ligger helt op i toppen af listen. Hvad det er for et nummer, det kan du altså glæde dig til at høre her ved mig, når vi kommer på den anden side af nyhederne. Derudover, ja, inden nyhederne, så skal du med mig tilbage i tiden rent musikalsk, og det kan du glæde dig til lige om lidt.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
6: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser på CBB.
15: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
16: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
21: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Landmanden Henrik Larsen melder sig nu klar til at se på en løsning i sagen om tung trafik gennem Radbjerg. Beboere har i flere år klaget over store køretøjer, rystelser og støj på den smalle landsbyvej. Henrik Larsen driver landbrug på Radbjergvej 16, hvor der også er nedknusning af materialer. Han siger, at han godt forstår, at nogen reagerer på trafikken. Ifølge Henrik Larsen vil det være godt med en vej udenom Radbjerg, og han håber, at Vejdirektoratet ikke har lukket helt for den mulighed.
2: Jensens Bøfhus har tabt en sag ved Østre Landsret om manglende lønkompensation under coronakrisen. Restaurantkæden krævede næsten 40 millioner kroner i erstatning, fordi den blev udelukket fra støtteordningen under en konflikt med fagforbundet 3F. Landsretten vurderer, at myndighederne havde lovligt grundlag for beslutningen og frifinder både Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet. Retten afviser samtidig, at Folketinget blev vildledt eller at der var tale om ulovlig forskelsbehandling.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Endnu en skøn sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol. Indimellem kan der drive nogle skyer forbi, men det er en rigtig udedag. Temperaturen går op til 26 graders varme, mens havbrisen holder det lidt køligere langs kysterne. Natten tør og delvis klar, og temperaturen kommer ned mellem 14 og 17 grader.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Sydhavsflisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krogh.
4: Ja, tak til nyheden, så er vi nået ind i denne uges top 10 her på Sydhavsflisten. Og efter de første 10 placeringer, hvor der var rigtig, rigtig mange numre, der var faldet, så er der gudskelov en masse numre i top 10, der har taget nogle gevaldige hop opad. Det giver jo meget god mening. Og på 10. pladsen en lille optur fra sidste uges 11. plads til et nummer, som jeg synes er super, super charmerende. Jeg hørte faktisk også Stine Kronborg sige den anden dag, hun holder rigtig, rigtig meget af det her nummer. Lige her, der får du Albert Heath sammen med Darlin på Lille Hus i Jylland.

I knew it, I knew you. Dejlige toner fra Taylor Swift, der har travlt med at blive gift i sidste weekend. Noget af et bryllup, må man sige. Over 1000 gæster var der med, blandt andet Brad Pitt, Sabrina Carpenter, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Jennifer Lopez, Tom Hanks og Paul McCartney, der faktisk sang for brudeparret til deres bryllup. Og så blev de viet Adam Sandler. Jeg vil have ønsket, at det her bryllup, det havde været lavet om til en film. Og det har været en dyr film, må man sige, fordi brylluppet har kostet over, mener man, 300 millioner kroner. Til gengæld, så skal det altså også siges, at dagen før brylluppet, den donerede parret 170 millioner kroner til organisationer, der på den ene eller anden måde stod deres hjerte nært, altså velgørende organisationer. Rigtig, rigtig flot, må man sige, men jeg tror også, de to, de har penge nok. Du fik altså Taylor Swift her på denne uges 9. plads, I Knew It, I Knew You, 6 pladser op ad listen fra sidste uges 15. plads. Nå, det betyder også, at vi skal til 8. pladsen, der er tale om et fald på 5 pladser for danske Annika og Livsforladt.

0: 5 pladser ned ad listen for Annika har livsforladt til denne uges 8. plads. Til gengæld er der tale om en fremgang på 5 pladser på 7. pladsen, men hvad det er for et nummer, det må du høre efter boblerne. For dem skal du have nu, og den første bobler i den her uge er fra Beyoncé.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Resten af sommeren, der kommer altid rundt og synge Donkey Donkey Donk Morning Dew eller Donk fra Beyoncé, var det som en bobler i den her uge. Og den næste bobler får du fra Thor Farlow.
1: Sydhavslisten. Bobler.

0: Thor Farlow på den anden bobler i den her uge. Vinder hver hedder den. Jeg glæder mig til at høre, hvordan den kommer til at klare sig på Sydhavslisten. Nå, lige om lidt, der skal vi have fat på 7. pladsen. Hvem der ligger på den? Ja, jeg kan afsløre for dig, det var en af dem, der var med til Taylor Swifts bryllup.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
1: Nu er det tid til Saxinefestival på torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis. En lille ring af guld. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøverjoey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.
3: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
4: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
5: Sydhavslisten.

Jeg ved, om der blev danset til den her ved Taylor Swift's bryllup, for hun var jo altså med Jennifer Lopez, dog uden David Guetta, som du fik hende med sammen her på Save Me Tonight. 5 pladser op af listen var det fra sidste uges 12. plads til denne uges 7. plads efter 8 uger på listen. Til gengæld er der tale om fald på 4 pladser for danske Jonah Blacksmith, der sammen med Mekdes giver dig Sorry Dancing.

0: for 2 uger siden, der tog de et hop ned til 9. pladsen efter at ligge på 3. pladsen, men nu er de altså tilbage på 5. pladsen, Burhan G og Medina, gem dit nummer, det er der ikke noget at sige til. En anden overraskelse på listen er et nummer, som jeg personligt er ret vild med, der bliver ved med at kravle stille og roligt op, efter det vendt tilbage til listen. Jeg ved, hvad det er for en. Det finder du ud af efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Dansk Folkepartis formand i Guldborgsund, Niklas Arne Andersen, afviser, at der har været planer om at sammenlægge partiets lokalafdelinger i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg. Forslaget kom fra den nu ekskluderede Allan Black, men ifølge Andersen har ideen aldrig været behandlet lokalt. Han kalder eksklusionen af Allan Black for helt på sin plads og understreger, at intern kritik skal håndteres i partiet, ikke i medierne. Samtidig fastholder han, at Dansk Folkeparti i Guldborgsund er en velfungerende lokalafdeling.
3: Fra torsdag kan gæster i Pangea Park Falster i Nykøbing svømme med parkens Humboldt-pingviner. Dyreparken oplyser, at oplevelsen foregår efter lukketid i grupper på højst 5 personer. Her får gæsterne våddragt på og kan blandt andet fodre pingvinerne samt tage billeder og video. Dog understreger ejerne, at det ikke er tilladt selv at røre dyrene. Pingvinerne skal have mulighed for selv at nærme sig gæsterne. Ifølge direktør Mark Vogel skal oplevelsen skabe større fascination for dyrene, samtidig med sikkerhed og dyrevelfærd er i fokus.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
4: Sydhavslisten.
5: Sydhavslisten.
6: Nummer 4.
7: Nummer 4.
8: Nummer 4.

Han vil bare ikke slippe taget i listen, efter han har fået lov til at vende tilbage i Somber og Homebreaker. 18 uger er det blevet til, efter han kom tilbage som re-entry. 15. pladsen, så 8. pladsen, så 6. pladsen, og nu 4. pladsen. Kan vide, om det lykkes om at tage toppen, det må vi altså se på et eller andet tidspunkt. Med 2 pladser op siden sidste uge, og 2 pladser op af listen er også tilfældet for Olivia Rodrigo, som du får her på Drop Dead på denne uges 3. plads.

0: Det er super godt gået af Olivia Rodrigo. Hun har kun været med os i 6 uger på Sydhavslisten og allerede op på en tredje plads med Drop Dead. Det kan næsten ikke blive meget bedre, eller hvad? Hvis jeg nu fortæller dig, at der er et nummer, der har været med på listen i bare 2 uger. Det gik ind på en 16. plads i sidste uge og hoppede op på anden pladsen, altså et spring på 14 pladser. Og efter 2 uger, det er en klar rekord. Hvem det er, det kan du høre lige om lidt.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: De 20 største hits lige nu.
4: Ugens højdespringer.
5: På Sydhavslisten.
6: Nummer 2.

0: aftalen, hej.
1: Jo, hvis aftalen det var i den grad at stryge tops på Sydhavslisten, så har du holdt din del af aftalen, Christoffer. Han gik ind i sidste uge på en 16. plads med det her nummer. I den her uge, han rød op på anden pladsen. 14 pladser op af listen allerede den anden uge på listen. Det er simpelthen ikke set før. Super, super godt gået. Hvem er det så, der ligger på førstepladsen? Det skal du nok finde ud af lige om lidt. For først, skal du have et nummer, som du måske ikke var klar over, var et cover. Og der skal vi faktisk have fat i et nummer, der oprindeligt blev udgivet i 1991. Og det gjorde de selvfølgelig med The Marcy Brothers. Don't Tell My Heart med The Marcy Brothers. Kender du den? Det gør du højst sandsynligt ikke. Men året efter, der kom der en gut på scenen, der charmerede langt de fleste særlige kvinder, der gik rygter om, at han var Chippendale. Noget andet var, at han rent faktisk var far til Miley Cyrus. Det er han stadigvæk. Her der får du Billy Ray Cyrus på Iggy Breaky Heart.

0: Sydhavslisten på Radio Sydhavsøerne i denne uge med Søren Krog.
1: Og før jeg afslører førstepladsen for dig, så lad os lige prøve at kigge på listen, som den ser ud fra 10. pladsen i den her uge, hvor der var en enkelt plads op for Albert Heath og Darlin med Den Charmerende Lille Hus i Jylland. På 9. pladsen fik du Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, Annika og Livsforladt var hoppet ned på en 8. plads. David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight på denne uge 7. plads, og på 6. pladsen Saw You Dancing fra Jonna Blacksmith og Mektes. Burhan G sammen med Dina gemt dit nummer på 5. pladsen, på 4. pladsen Sombra Homewrecker, Olivia Rodrigo Drop Dead på 3. pladsen, og så på 2. pladsen Ringer om natten Christoffer, en vild optur, 14 pladser op ad listen efter bare en enkelt uge på listen, hvor han altså var med som nyhed i sidste uge. Men på 1. pladsen fuldstændig som i sidste uge, Benjamin Hav og Portugal, den får du her. Hyg dig, og så høres vi ved igen mandag i Sydhavsfrokost fra kl. 12.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
7: Og svømme langs kysten og i.
6: Ja.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Så

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det planlagte biogasanlæg syd for Nakskov kan ende med aldrig at blive bygget. Projektet blev præsenteret tilbage i 2022 som en investering på 475 millioner kroner med udsigt til omkring 170 arbejdspladser. Men 4 år senere er byggeriet ikke begyndt. Selskabet bag projektet, Biofuel Technology, er nu solgt til Green2X, det skriver TV2 Øst. Den nye ejer oplyser til regionalmediet, at man prioriterer andre biogasanlæg og først skal undersøge, om Nakskov-projektet fortsat er interessant. Dermed er fremtiden for det store anlæg fortsat uafklaret. Lolland Kommune forbereder sig på, at egeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, før eller siden når frem. Larven kan give udslæt, øjenirritation og problemer med luftvejene, men der er endnu ingen bekræftede fund på Lolland eller Falster. Kommunen oplyser til Folketidende, at man vil nøjes med skiltning, hvis larven findes i skovområder. Dukker den op tæt på veje, institutioner eller andre befolkede steder, skal den fjernes hurtigt. Kommunen har endnu ingen fast aftale med et firma, men undersøger nu muligheden for at få opgaven løst, hvis det bliver nødvendigt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen er på arbejde over Sydhavsøerne og skinner så lystigt på os. Overvejende solrigt i dag, selvom et par skyer måske kigger forbi i dagens løb, men de holder tæt. Temperaturen går op til 26 grader. Ved kysterne får vi lidt gratis aircondition fra havet. I nat fortsat tørt vejr, delvist også klart vejr og temperaturer mellem 14 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Og så er vi i gang med denne fredags 90'er time. Jeg er Stine Kronborg, og jeg har rodet godt og grundigt i 90'er arkivet. Så det er altså, hvad jeg byder på her den næste times tid. Startet ud med noget tysk Eurodance. Det var nemlig Snap tilbage fra 1992. Rhythm is a dancer. Og udover at jeg spiller nogle 90'er sange, så kommer DJ Gringe kl. 14.30 og leverer 90'er mixet. Jeg fortsætter i det tyske Eurodance, for her der er det nemlig La Bouche og Be My Lover 1995.

0: Ja, han kunne i hvert fald rappe eller skatte. Her der var nemlig Scatman John og Scatman tilbage fra 1994. Og selvom Scatman John var amerikaner, så var han faktisk under dansk pladeselskab, nemlig Iceberg Records. Vi skal have fat på noget mere Eurodance trance, kan man også kalde det. Det er nemlig en tur til Holland. Alice DJ og Better Off Alone.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

Den hollandske musikgruppe Alles DJ fik du her med Better Off Alone. Det var en tur tilbage til 1998. Men nu hopper jeg egentlig bare til nabolandet Tyskland og et år ekstra tilbage, nemlig 97. Det her, det er DJ Sash og en om Ecuador.

0: Øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Sådan kan du spare tusindvis af kroner, når du skal have en lidt bedre hverdag. Punkt 1. Vælg det rigtige produkt til dine behov. Vores faguddannede personale står klar til at hjælpe med gode råd og stærke services. Punkt 2. Du skal have den rigtige pris. Den sikrer vi med vores stærke nordiske indkøbspower. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1 og hør mere. Eller se ugens bedste tilbud på punkt1.dk. Så er der råd.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åben alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

0: DJ Sammy, som jo helt sikkert havde samlet op på den der slut 90'er Eurodance-bølge. Her der var det med Heaven, og ja, den fortsatte jo også ind til starten af 2000'erne. Men der var altså også en anden lyd i slut 90'er, som jeg rigtig godt kunne lide. Vi skal nemlig til Propellerheads sammen med Shirley Bassey tilbage fra 1997. Der var det sådan lidt jazz og big bands og bare en blandet fed lyd. Her får du History Repeating frem til en omgang nyheder, og derefter så er DJ Gringe klar med 90'er mixet.
1: The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: Propellerheads tilbage fra 1997 sammen med Shirley Bassey, History Repeating. DJ Grænge er klar med 90'er-mixet lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Landmanden Henrik Larsen melder sig nu klar til at se på en løsning i sagen om tung trafik gennem Radbjerg. Beboere har i flere år klaget over store køretøjer, rystelser og støj på den smalle landsbyvej. Henrik Larsen driver landbrug på Radbjergvej 16, hvor der også er nedknusning af materialer. Han siger, at han godt forstår, at nogen reagerer på trafikken. Ifølge Henrik Larsen vil det være godt med en vej udenom Radbjerg, og han håber, at Vejdirektoratet ikke har lukket helt for den mulighed. En 27-årig mand er blevet sigtet efter ordensbekendtgørelsen efter en episode tirsdag aften i Nysted. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gik manden kl. 18.14 rundt på Vigmandsvej, hvor han råbte højt og slog på forskellige ting. Da en patrulje kom frem og tog kontakt til manden, blev betjentene mødt med grove tilråb. Den 27-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja tak, 90 er mixet her for DJ Grænge. Og husk, klokken 15.30, der gælder det jo klubmixet, og det er DJ Jakob Larsen, som mixer i dag. Men vi er i fuld gang med 90'er-timen, og lige om et øjeblik tager jeg dig hele vejen tilbage til 1990 sammen med Dodo and the Dodos. Vi skal have, vi gør det, vi kan lide.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse. Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk. Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
2: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

Sommeren er 1990. Det her, det var Dodo and the Dodos, og vi gør det, vi kan lide. Jeg rykker lige 5 år frem, altså til 1995, og der var jeg i hvert fald begyndt at gå i byen, og en af dem, som vi skrålede med på, det var den her discofil og en omgang Åge.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema. Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
9: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mest.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Ja, det husker derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten, til gavn for os alle.
15: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundet.
16: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
21: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsen sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige. Hey,
22: kom
1: til
22: Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle
23: nu. Vi giver dig eftermiddag på Sydhavnsøerne.

0: Jeg sluttede lige 90'er-timen af med en tur til Australien. Det her, det var Savage Garden og I Want You tilbage fra 1997. Jeg er Stine Kronborg. Jeg bliver i studiet frem til klokken. Den slår 16, og jeg har masser af god musik til din fredag. Og hvem der mixer dagens Klub Sydersøen Short Mix? Ja, det fortæller jeg lige efter. Benjamin Hav, Lucas Graham, du ligner din mor. Først nyheder. Klokken, den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydersøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Dansk Folkepartis formand i Guldborgsund, Niklas Arne Andersen, afviser, at der har været planer om at sammenlægge partiets lokalafdelinger i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg. Forslaget kom fra den nu ekskluderede Allan Black, men ifølge Andersen har ideen aldrig været behandlet lokalt. Han kalder eksklusionen af Allan Black for helt på sin plads og understreger, at intern kritik skal håndteres i partiet, ikke i medierne. Samtidig fastholder han, at Dansk Folkeparti i Guldborgsund er en velfungerende lokalafdeling.
3: Tilsynet giver Nets en række påbud efter mangler i selskabets IT-beredskab. Kritikken kommer efter to større nedbrud i juli sidste år og maj i år, hvor kortbetalinger i flere timer blev afvist. Tilsynet vurderer, at Nets ikke tester sine beredskabsplaner godt nok, og at der er problemer med styringen af IT-risici og eksterne leverandører. Nets tager kritikken til efterretning og oplyser, at selskabet allerede arbejder på at styrke systemer, processer og kommunikation ved fremtidige nedbrud.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: På Sydhavsøerne fortsætter det flotte sommervejr, tørvejr og solrigt til perioder, der kan der komme lidt skyer, der driver forbi. Men det ændrer ikke vejret ved helhedsindtrykket, som er en dejlig sommerdag. Temperaturerne ligger mellem 21 og 26 grader, og det er de 21 grader, man finder ved kysterne, hvor det er en smule køligere. Natten til lørdag, og altså i nat, da vil det være tørt, delvis klart vejr og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Det er sådan den perfekte sovetemperatur.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
7: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Jeg håber, du har en dejlig fredag. Det her, det var Lucas Graham og Benjamin Hav på Du ligner din mor. Her var vi kommet på den anden side af klokken 15, og det vil sige, at nu er der mindre end en halv time til, at der skal festes i dagens klub Sydhavsøerne Short Mix. Det er nemlig DJ Jakob Larsen bag mixerpulten. Men her, når det er fredag, ja, så har jeg faktisk også lige tilladt mig at tage en lidt anderledes sang med. Mener, det var 14 dage siden, der kom Rune Rask ud med, ja, sammen med Hampenberg faktisk, og The Minds of 99. Det var nemlig et bootleg af Under din sne, hvor du lige efter Lady Gaga og Bad Road.

Så var der lige lidt fredagsstemning her sammen med Rune Rask, Hampenberg og The Minds of 99, nemlig med et bootleg af Under Din Sne. Nu skal vi videre til noget af det nye, vi spiller her på Radio Sydhavsøerne, og det bliver en lidt anden stil. Det her, det er nemlig Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Ed Sheeran og Sapphire her, hvor der nu er, hvad, en 8 minutter tid til, at DJ Jakob Larsen, han mixer dagens klub Sydhavsørne Short Mix. Men fra en mand, der er god med en guitar, til en anden, der er god med en guitar, her der får du ham med guitaren, det er Christoffer.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: Ah, en dejlig kærlighedsslasker ballade tilbage fra 90'erne. Det her, det var Ten Sharp og You. Her, hvor jeg synes, du godt kan begynde at rejse dig op fra din stol og gøre klar til en god fredags eftermiddagsdans. Det er nemlig blevet tid til dagens klub, Sydhavsøernes Short Mix DJ Jakob Larsen. Han sætter i gang lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: En nabo vil have sat labyrint Lolland Falster ved Toreby på pause, mens en klagesag bliver behandlet. Men det afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet. Naboen mener blandt andet, at Guldborgsund Kommune ikke har undersøgt støj, natur og påvirkning af flagermus godt nok, da kommunen vurderede, at parken ikke kræver en miljøvurdering. Nævnet vurderer dog, at der ikke er grundlag for at standse projektet nu. Selve klagen er endnu ikke afgjort og vil blive behandlet på et senere tidspunkt.
3: Jensens Bøfhus har tabt en sag ved Østre Landsret om manglende lønkompensation under coronakrisen. Restaurantkæden krævede næsten 40 millioner kroner i erstatning, fordi den blev udelukket fra støtteordning under en konflikt med fagforbundet 3F. Landsretten vurderer, at myndighederne havde lovligt grundlag for beslutningen og frifinder både Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet. Retten afviser samtidig, at Folketinget blev vildledt eller at der var tale om ulovlig forskelsbehandling.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: DJ Jakob Larsen her på dagens klub. Sydhavsøerne, Short Mix, der er mixet Beyoncé, Rihanna, Encore, Svendstrup og Vellenbror, Nadia Malm og David Guetta og Sean Paul for delen da. Så kan vi i hvert fald mærke, at det er fredag, og weekenden er lige om hjørnet. Jeg har Sombær og Homebreaker lige om hjørnet.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Hej, det er Sofie fra Kolder Plus. Vi ved godt, at gør det selvprojekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Kolder Plus.
3: 10 kendes for ret.

og Homewrecker her til din fredag eftermiddag her på Radio Sydhavsøerne. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er ved at hoppe ud af din radio igen, men til gengæld så er Anders Brøndholt på vej ind. Han tager dig nemlig videre gennem den gode musik her fra klokken 16 af. Inden jeg er helt ude, så har jeg på vej til dig, der har jeg August Højen med hans nye sang, Kaster mig ud i. Men nok med alt det nye musik. Jeg har tænkt mig at svanse ud af studiet til en god 80'er klassiker. Det er nemlig Living in a Box med, ja, titlen er samme navn, Living in a Box. Og med den, der vil jeg bare sige tak for, at du er her på Radio Sydhavsøerne. Rigtig god weekend. Vi to, vi høres ved igen på mandag kl. 14.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned, ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder af mad.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune forbereder sig på, at egeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, før eller siden når frem. Larven kan give udslæt, øjenirritation og problemer med luftvejene, men der er endnu ingen bekræftede fund på Lolland eller Falster. Kommunen oplyser til Folketidene, at man vil nøjes med skiltning, hvis larven findes i skovområder. Dukker den op tæt på veje, institutioner eller andre befolkede steder, skal den fjernes hurtigt. Kommunen har endnu ingen fast aftale med et firma, men undersøger nu muligheden for at få opgaven løst, hvis det bliver nødvendigt.
2: En 27-årig mand er blevet sigtet efter ordensbekendtgørelsen efter en episode tirsdag aften i Nysted. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi gik manden kl. 18.14 rundt på Vigmandsvej, hvor han råbte højt og slog på forskellige ting. Da en patrulje kom frem og tog kontakt til manden, blev betjentene mødt med grove tilråb. Den 27-årige blev derfor sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Endnu en skøn sommerdag over Sydhavsøerne med masser af sol. Indimellem kan der drive nogle skyer forbi, men det er en rigtig udedag. Temperaturen går op til 26 graders varme, mens havbrisen holder det lidt køligere langs kysterne. Natten tør og delvis klar, og temperaturen kommer ned mellem 14 og 17 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Alena og en Love med Sofie 1998. Der er god musik på vej til dig. Vi skal have Jonah Blacksmith og Saw You Dancing lige om et øjeblik. Så går turen tilbage til 90'erne med Alana Miles og Black Velvet. Og jeg tror også, vi kommer til at høre noget 80'er musik, men spillet live i studiet. Og det er, fordi jeg får besøg af en af de bands, der spiller på Vordingborg Festuge i aften. Og et lokalt band, som har fundet vejen frem til den store scene i Vordingborg Festuge. Og hvem det er, det kan de jo selv fortælle her om et øjeblik. Nu skal vi først have Mojo med Lady.

0: Mojo og Lady her til eftermiddag på Sydhavsøerne, hvor jeg ikke er alene, og lige om lidt så er live musik i studiet, for jeg har fået besøg af et band, der spiller på Vordingborg Festuge i aften. Det er Dem Du Elsker, og jeg har taget dem med, fordi det er det nærmeste, vi kommer et lokal band i aftens program. Det er kl. 21.55, når først at det er opvarmningsbandet er jo blandt andet Sømænd, og så kommer Dem Du Elsker på. Så velkommen til jer.
1: Tak, tak.
0: Og to piger, og så Morten. Det er...
2: Yes.
0: Du er også, yes. Og, og hvad hedder det? Cecilia Katrine, Cecilie Forsanger, og Katrine Korsanger, som vi kommer til at høre lige om lidt, og så Morten på guitar. Og så resten af bandet. Vi har allerede for lidt mikrofoner.
1: Ja.
0: Men lad mig høre. Dem Du Elsker, det er fordi, I spiller musik af Dem Du Elsker.
1: Ja.
0: Og så kunne jeg godt tænke mig at høre, Cecilie, hvornår startede det band her? Det var i 23.
1: Det var i 23.
0: Coronaen er lige overstået.
1: Fuldstændig. Og vi vil rigtig gerne ud at spille. Vi startede ud fra et andet band, som havde egentlig samme niche, som det her. Nichen er jo, at vi spiller danske kunstnere. Og så gik det band lidt i opløsning, og mig og Morten, vi var de eneste tilbage.
0: Mm.
1: Og bassisten også selvfølgelig, Thomas. Og vi var ikke rigtig færdige med konceptet overhovedet. Så Morten, han trak en tromslager ind. Og så lidt med tiden, så trak vi en pianist ind, hedder Oliver. Og så kørte vi et års tid med det. Indtil vi sagde, nu er det nok. Nu mangler der simpelthen et nyt instrument. Det skulle ikke være en hornspiller. Det skulle være noget kor i stedet for.
3: Så kom jeg.
1: Det fik Katrine.
0: Så Katrine var den nye pige i klassen sidste år?
1: Katrine var den nye pige i klassen sidste år.
0: Og så har vi fået... Så gik der ikke lang tid. Så er du en af de gamle.
3: Så er jeg bare en af de
1: gamle. Så blev det kedeligt, og det blev gammelt.
3: Kedeligt. Ikke godt nok, eller ikke nok i hvert fald.
1: Nu skulle der ske endnu mere noget nyt.
0: Og så kom der en mere.
1: Og så har vi fået Søren ind.
0: Så er han den nye dreng i klassen.
1: Ja, fuldstændig. Owner den fuldstændig.
0: Men var enige om, at det største skulle være dansk musik, og det skulle være klassikere.
1: Ja, det skulle være musik, de gode gamle.
0: Ja.
1: Og det skulle det også være det nye gode gamle, hvis man kan sige det sådan. De nye legender. Vi spiller over fra 80'erne og så til nu.
0: Ja.
1: Så præmissen er bare, at det skal være dansk, og så prøver vi at udvide det til hele publikum. Vi vil gerne have så mange med som overhovedet muligt, fordi vi elsker den danske musik. Og rigtig mange har vi hver især spillet i hver vores partybands før. Og det er rigtig mange af de samme numre, som de rigtig mange af partybandsene spiller. Og så er det jo også lidt sjovt at så komme med et så nichet repertoire, som vi gør.
0: Det er så vildt. Og Katrine, hvor er altså, jeg tænker, at jeg er som et lokalt band. Mm. Fordi I kommer fra Vordingborg og Alslev og Nykøbing.
1: Ja.
0: Agtigt.
1: Mm, nemlig.
0: Og jeg kan forstå, at I spiller meget på Sjælland, men altså, I kommer rundt. Hvor hører man jer henne?
3: Jamen, det er jo alle mulige steder. Altså, som sagt, primært Sjælland, men vi har været i Skagen, og vi skal til Herning, og sørme så, om vi ikke også skal til Tyskland og spille dansk musik.
1: Ja.
3: Det bliver så godt. Ja.
0: Ej, det synes jeg simpelthen lyder så sjovt. I fortalte mig det, inden vi gik herind, ikke? Altså, I spiller danske klassikere. Mm. Alle de gode gamle.
1: Mm.
0: Og så skal I til Tyskland.
1: Ja,
3: genau.
0: Det var så det tyske ord, der blev sagt på scenen. Når I så synger, så hvad er det, I skal spille til der?
3: Det er sådan en dansk festival, mener jeg.
0: Så Morten, nu skal du på banen.
2: Ja, der jeg tænker også, det er en dansk festival, hvor det er noget, de har gjort i 25 år. Så vidt, som jeg lige har ladet mig fortælle. Og så er det sådan et to-dages koncept, hvor der er musik fredag, og så kan man blive dernede og sove og spise og drikke og hvad man nu ellers vil, og så kan man stå op igen, og så kan man gentage succesen dagen efter.
0: Men er det for danskere eller tyskere?
2: Det er for danskere.
0: Okay.
2: Selvfølgelig må man nok godt komme, hvis man er tysker.
0: Ja, ja.
2: Men jeg tror primært, det er danskere, der kommer.
0: Okay. Hvor langt nede i Tyskland er vi?
2: Det er i Rostock.
0: I Rostock? Vi er ikke længere væk.
2: Nej, nej, nej. Så det er lige baghaven.
0: Ja, ja. Så okay, så der kan godt være et eller andet form for genklang, når I så spiller nogle danske sange på dansk.
2: Det tænker jeg.
0: Så det er ikke sådan, at der står sådan nogle lederhosen tyskere og kigger. Det
3: kunne ellers være fedt, ikke?
2: Det kunne det.
0: Så nu skal vi da lige høre noget andet dansk musik, og så skal vi jo høre jer spille live her i studiet.
1: Mm. Ja.
0: Altså uden nogen hjælpemidler whatsoever. Der er ikke engang mikrofoner nok. Men det er sådan, det bliver. Ja, og så må vi jo høre, hvordan det lyder.
1: Og så vil vi gerne lige lave det som en hyldest til vores trommeslager, Dan. den skulle faktisk ikke have været med på setlisten, den her. Men fordi han insisterede og sparkede i jorden, var lige ved at sige, så kom den med på setlisten.
0: Ja. Ved du hvad, vi skal lige høre Jonah Blacksmith først. Så kan de varme op til jer.
1: Perfekt.
0: Og så, ja, det er okay. Så kan de nemlig lige nå at gøre klar til det hele. Ikke?
1: Perfekt.

0: Så er vi varmet op til det band, jeg har på besøg. Det er Dem Du Elsker, der spiller i, eller på Vordingborg Festuge i aften 21.55, hvor sømænd jo har varmet op, og så er der et eller andet i mellemtiden. Det kan jeg ikke huske, hvad er. Og så kommer I på. Mm. Og det er Cecilie Forsanger, og det er Katrine Korsanger, og så står Morten ude i siden, som spiller på guitar. Mm. Så, og det er også et eller andet sted for mig, også fordi det er det nærmeste, vi kommer et rigtigt lokalt band, hvor medlemmerne er fra Vordingborg, Alslev og Nykøbing. Så lige om lidt, så skal vi høre at spille live i studiet, uden nogen former for hjælpemidler. Der er ikke så meget som et ekko eller noget som helst, eller hvad man nu skal bruge. Det er at spille ud i luften, og så må vi se, hvordan det går. Men inden da kunne jeg godt tænke mig at vide, hvordan det er for jer at spille på Vordingborg Festuge. Det er tredje gang i Adam, og hvordan er rejsen fra, hvor I startede der, til i aften?
1: Vi startede på Ørescenen, hvor vi spillede i 2024, som var en kæmpe succes og virkelig sjovt. Og så var vi så utrolig heldige at blive spurgt, om vi ville spille på den store scene. Hvilket også var i den forbindelse, at vi trak Katrine ind og skulle have lidt ekstra ind. Og så i år, der har vi så trukket endnu en lille overraskelse med, som vi ikke vil røbe for meget af. Men det er jo sådan på sin vis også en drivkraft for os i at oppe os lidt. Og være, okay, vi skal lige tænke ud af boksen, hvordan kan vi imponere, hvordan kan vi sige, her er vi. Og ligesom råbe højt, fordi der er rigtig mange festbands. Så vi vil jo gerne skille os lidt ud også på, hvad vi også kan.
0: Men er det ikke sin sag så at være et partyband, og så komme ind på for eksempel Vordingborg Festuge?
1: Jamen, det er helt vildt, og helt vildt beæret, og helt pjattet med det, og glæder mig.
0: Er det det fedeste?
1: Det er sådan lidt, sidste år, der var der en stemning, at vi fik sådan lidt talt op, at det er jo sådan lidt Sydhavsøernes orange scene,
0: ja.
1: Fordi alle kender Vordingborg Festuge hernede, og jeg er selv vokset op med Vordingborg Festuge, og rigtig mange af vores banemedlemmer er det. Så det er jo sådan en scene, alle kender, så det er jo en lille smule legendarisk for os, sådan en bunderøv hernede fra
0: Sydhavsøerne.
1: Ja, yes. Plutten, og få lov til at stå der.
0: Ja.
1: Så det er jo det er skide sjovt, og det er jo noget, vi elsker at lave, og vi leger lidt også med det.
2: Helt sikkert.
1: Det bliver man nødt til.
2: Vi har det sjovt, ikke?
1: Fuldstændig.
2: Ja.
0: Katrine, hvordan var det så for dig første gang at stå der? På den der Sydhavsøernes orange scene.
2: Altså, det var fuldstændig surrealistisk. Vi havde haft en del jobs op til, så vi var varmet op. Men når man står der foran den mængde af mennesker, så er det sådan lidt... Nu har jeg bungee jumpet et par gange i mit liv. Og det er så surrealistisk,

0: og festen er i gang, og folk er glade og drikker en masse øl, og altså har bare en fest. Ja.
1: Simpelthen. Har I nogen, altså har man nogen tricks? Altså noget, man gør for lige at løfte stemningen de der 10% ekstra?
0: Drik lidt øl.
1: Okay.
2: Ja, giv lidt high fives. Husk at se på hinanden og smile til hinanden og gejle hinanden lidt smule op. Og,
0: ja. Ja. Ja, kontakt på scenen, den er virkelig, ja. Den er virkelig altafgørende.
2: Og så mind hinanden nogle gange lidt om, at det er bare noget, vi leger.
0: Ja.
2: Det er bare noget, vi leger. Så det dulmer mig næverne lidt.
0: Ja.
1: Altså den der med, hvis ikke vi har det sjovt med det, vi laver, så laver vi noget forkert.
0: Præcis. Ja, helt sikkert. Ja.
1: Altså, så det er der, vi skal hen.
2: Ja,
1: fuldstændig. For så mærker publikum det.
2: Ja, fuldstændig, ja.
1: Så, og så har I jo fantastisk vejr.
2: Ja.
0: Vanguard.
2: Helt vildt fantastisk. Sidste år, der nåede det lige at regne.
1: Okay.
2: Rigtig meget, inden vi gik på. Men publikum blev og stillede sig under paraplyer under ølboderne. Det var simpelthen så fint, og så trissede de lidt frem. Men i år, der er det jo, altså, vi er ude under åben himmel. Ikke? Mm. Altså, det er blåt, og det er, solen varmer, den er lun. Vinden har sænket sig lidt, og er det perfekt.
0: Det er fuldstændig perfekt.
1: Og så får I også det tidspunkt, du ved, hvor det sådan alligevel er begyndt at blive mørkt. Ikke helt, men altså, du ved, og lyset ser godt ud, og det kommer til at føles af en rigtig koncert.
2: Meget velsignet af programmet.
0: Ja.
2: Altså, det må vi sige.
1: Men det er i aften, det er kl. 21.55.
2: Ja.
1: Men nu skal vi jo så høre, hvad det er.
2: Ja.
1: Det kommer til at lyde anderledes i aften, fordi der har jo alle mulige smarte teknikere og effekter og strøm på det hele og sådan noget.
2: Nu er det den rigtige vare jo. Nu er det jo sådan, en rigtig lyder.
1: Lad mig bare sige, hvis Morten han spiller forkert, eller der er en tone, der ikke bliver ramt, så er det bare ærgerligt, Sønneborg. Så er den derude. Okay, men er I klar?
2: Ja, så klar.
0: Fuldstændig.
1: Så skal vi da bare sige at komme i gang.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Nu er det tid til Saxine Festival på torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis. En lille ring af guld. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøverjoey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos i

0: Saxo i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Boligjobberne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der åbner en ny lægeklinik i Nakskov 1. august. Speciallæge i almen medicin Thomas Selvis slår dørene op i sundhedscenteret på Hoskjærsvej, efter han og kæresten Ulrika sidste år flyttede fra Sverige til Lolland. Thomas Selvis har tidligere arbejdet som læge i Nakskov gennem Nordic Medicare, men starter nu sin egen klinik. Han fortæller, at han allerede har oplevet et stort behov for flere praktiserende læger på Lolland, hvor mange patienter har komplekse sygdomsforløb. I første omgang bliver Thomas Selvis klinikkens eneste læge, men han udelukker ikke at udvide med uddannelseslæger på sigt.
2: Dansk Folkepartis formand i Guldborgsund, Niklas Arne Andersen, afviser, at der har været planer om at sammenlægge partiets lokalafdelinger i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg. Forslaget kom fra den nu ekskluderede Allan Black, men ifølge Andersen har ideen aldrig været behandlet lokalt. Han kalder eksklusionen af Allan Black for helt på sin plads og understreger, at intern kritik skal håndteres i partiet, ikke i medierne. Samtidig fastholder han, at Dansk Folkeparti i Guldborgsund er en velfungerende lokalafdeling.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Shakira og Sue, som jo er skrevet til Disney-filmen Zootropia 2, hvor Shakira jo lægger stemme til en af figurerne, nemlig Gazelle. Og det gjorde hun også i den første film tilbage i 2016. Og sangen er for øvrigt skrevet sammen med Ed Sheeran. Det er en lille fun fact i den samling. Nå, lige om lidt skal vi have fat i Malte Ebert og Sæt det fri.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Burhan G og Medina med Gemt dit nummer. Det er jo 2026 hit, og nu skal vi så tilbage til 2009 og have fat i en fyr, der laver musik med sig selv. Han kalder sig Owl City, og på et tidspunkt, så kan han ikke sove, så han går ned i sin kælder, hvor han har alle hans skier stående, og så får han lavet et nummer, der bliver et internationalt hit. Og nu skal du høre det. Det er den her, der hedder Fireflies.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop bladet hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her assen titty, de kigger på mig som hvad ved de,

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jeg er ikke derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
2: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
4: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Og 3 pakker Carl Folstad pølser med 8 styk til kun 99,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
12: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 203 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: En gammel klassiker med et beat. Det var opskriften på det her kæmpe hit med Cyril. Det var Stumbling In. Og nu snubler vi ind i nyhederne. Klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Fra torsdag kan gæster i Pangea Park Falster i Nykøbing svømme med parkens Humboldt-pingviner. Dyreparken oplyser, at oplevelsen foregår efter lukketid i grupper på højst 5 personer. Her får gæsterne våddragt på og kan blandt andet fodre pingvinerne samt tage billeder og video. Dog understreger ejerne, at det ikke er tilladt selv at røre dyrene. Pingvinerne skal have mulighed for selv at nærme sig gæsterne. Ifølge direktør Mark Vogel skal oplevelsen skabe større fascination for dyrene, samtidig med sikkerhed og dyrevelfærd er i fokus. Det planlagte biogasanlæg syd for Nakskov kan ende med aldrig at blive bygget. Projektet blev præsenteret tilbage i 2022 som en investering på 475 millioner kroner med udsigt til omkring 170 arbejdspladser. Men 4 år senere er byggeriet ikke begyndt. Selskabet bag projektet Biofuel Technology er nu solgt til Green2X, det skriver TV2 Øst. Den nye ejer oplyser til regionalmediet, at man prioriterer andre biogasanlæg og først skal undersøge, om Nakskov-projektet fortsat er interessant. Dermed er fremtiden for det store anlæg fortsat uafklaret.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Solen er på arbejde over Sydhavsøerne og skinner så lystigt på os. Overvejende solrigt i dag, selvom et par skyer måske kigger forbi i dagens løb, men de holder tæt. Temperaturen går op til 26 grader. Ved kysterne får vi lidt gratis aircondition fra havet. I nat fortsat tørt vejr, delvist også klart vejr, temperaturer mellem 14 og 17 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

stor glade sang, det var Bruno Mars. Det er altså bare et godt omkvæde. Det er Andreas Odbjerg med sangen om Bane, som du får lige om lidt. Jamen hov, det er jo også et godt omkvæde. Albert Heath og Dalin får du lige om et øjeblik, og det bliver et lille hus i Jylland. Men først en klassiker. Vi skal have lidt mere 90'er musik, og det bliver her Mike and the Mechanics med Over My Shoulder.

Der var vi tilbage i 90'erne med Mike and the Mechanics og sangen Over My Shoulder. Og nu til et andet legendarisk band, der blev dannet tilbage i 1962. I dag har de udgivet deres album nummer 25. Så de er jo ikke færdige endnu, selvom de med al respekt er en flok pensionister, der hedder The Rolling Stones. I dag udkommer albumet Foreign Tongues, og flere anmeldere kalder det endnu et stærkt kapitel i deres sene karriere. Så selvom man for det meste lytter til nyere popmusik, så er Stones stadigvæk relevante. De inspirerer generationer af kunstnere som Amy Winehouse, Bruno Mars, The Killers, Måneskin, siger jo direkte, at det er der, de henter deres inspiration. Og deres sange bliver stadigvæk streamet i millionvis. Så måske er det en god anledning for mig lige at skrue tiden, ikke lidt, men meget tilbage, for nogle sange, de bliver et eller andet sted bare aldrig for gamle. Et eller andet sted, så tænker man, det er lidt fedt alligevel. Så samtidig så er det også en god anledning til at få skruet godt op for den højtaler der, for sådan en omgang analog rockmusik, den skal have noget Gaddafi. Altså, der må man godt give den gas. Så vi skruer tiden tilbage til Start Me Up. Og så er det altså bare med at få sat gang i den højtaler der.

Det er, jeg kan slet ikke huske, hvornår jeg sidst har spillet Rolling Stones på Radio Sydhavsøerne. Men nu fik du dem med en af deres gamle sange, og så i anledning af, at de har udgivet et nyt album i dag, som vi jo så ikke kender endnu. Men når vi så kender det, så kan det være, at der kommer en sang med dem. Who knows? Og så er det jo næsten som om sommeren vil sige undskyld for sidste weekends efterårsvejr. For nu er sommeren tilbage. Og vi kan glæde os til en weekend med masser af solskin, temperaturer op til 28 grader varme og ikke ret meget vind. Så kort sagt, det er strandvejr, det er grillvejr, og det er vejr til alt for store is. Er du så på vej på en slags sommerferie og tænker, vi skal da til Jylland i weekenden, så kan dagene godt begynde med lidt tåge eller havgus og alligevel så får solen så hurtigt overtaget, men søndag sidst på dagen er der risiko for byer eller en enkelt eller en lille smule tordenvejr. Men hvis det er her, du er i weekenden, fordi du holder ferie i Costa del Baghave, eller du holder ferie her, eller bare er på Solhavsøerne, så er det, hvad du får. Det kan godt være, Bornholm siger, at det er solskinsøen, men nej, der er flere af dem, og vi har flere solskinstimer, end de har. Så de skal ikke komme her og blive væk. Det er solskin, vi byder på. Det er ferietid. Det er bare om at holde fri i weekenden, for det er nu, tæpperne skal bredes ud. Det er grillen, der skal tændes. Det er solcremen, der skal findes frem. Sommeren er tilbage. Vi får sol og sommer hele weekenden. Og faktisk, den har bidt sig fast. Vi skal have sol og sommer en uge frem.

Andreas Oddbjerg og sangen om Bennett er Europas stærkeste mand, og selv med alle de kræfter, så kan man ikke holde laverne væk. Jeg ved godt, det er med i vores nyheder, de skriver om det på folketiden.dk, at laven fra helvede, den er for helvede ved at nærme sig. Altså, den kommer fra Odense og spredte sig rundt på Fyn, så kom den til Morsø i Jylland, til Herning, til Nordsjælland for pokker. Altså, det er, vi bliver omringet. Den skal bare holde sig væk fra vores sydhavsøer, det synes jeg. Men den hører ikke til her, den er, altså det er jo ikke for sjovt, den hedder laven fra helvede, fordi den brænder som en i helvede, og gør det også efter, at alle de der hår er faldet af og sådan noget. Så den er simpelthen så irriterende, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og derfor skal den holde sig væk. Og så viser det sig jo bare, at nu begynder den at komme tæt på. Så begge vores kommuner, de har nu en plan. Planen hedder ikke, at laven måske kommer. Deres plan hedder, når laven kommer. Så er de klar. Det er jo så fedt, at vi har den situation. Og de er fuldstændig klar på, hvordan overledes. Og der er jo faktisk en, der kender en. Altså, vi er ude i

0: billede af. Så den app, den er ganske gratis, og det man så tager et billede af, altså det man har fundet, og det der er blevet registreret, det kommer så ind på et digitalt kort, så du kan jo være den første, der får taget et billede af larven fra helvede på Sydhavsøerne. Hvis det er, at du henter appen og går en tur et sted i skoven, så kunne det jo være. Altså, jeg håber ikke, at du kommer dertil nogensinde, men det kunne jo lade sig gøre. Så det er der lige et tip herfra, hvis man tænker, jeg keder mig i min sommerferie, jeg ved ikke, hvad jeg skal. For så kan man tage på jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, sådan en slags safari, ud og finde larven fra helvede for at se, om den er her. Og så håber jeg så ikke, du findes. Men så får man fundet noget andet. Så får man set noget fedt, og når det er så varmt, som det er, så er det lidt køligere i skoven. Så det er en anbefaling herfra. Lige om lidt, Albert Heath og Dalin med Et lille hus i Jylland.
1: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Nu er det tid til Saxinefestival for Torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Candice. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.

Det var Albert Heath og Dalin med Et lille hus i Jylland. Jeg synes jo stadigvæk, den er lavet forkert. Det skulle være Et lille hus på Lolland. Måske Falster. Det har også to stavelser. Det burde man kunne lave. Nu havde jeg jo lige besøg af et band, der spiller på

Hvor fest du i aften? Det er dem bandet, der hedder Dem Du Elsker, fordi det er sådan en lokal band. Og de skulle have haft opgaven for pokker at lave en ny version af den her. Skal lyde lige så fedt. Det skal bare laves om til Lolland eller Falster. Det kunne være lidt sjovt. Men nu er, hvad hedder det, VM jo gået ind i den sjove fase. Og det er der, hvor alle de mener, at de kunne have været landstræner. Altså også dem, der kun ser fodbold den gang hver fjerde år, de er nu eksperter. Frankrig er klar til semifinalen efter en sejr over Marokko i aften, der spiller Spanien mod Belgien, mens vi ser Norge i morgen mod England og Argentina mod Schweiz. Så der er ikke længere plads til at fejle. Altså taber du, så er der kun souvenirbutikkerne tilbage. Det er situationen for de hold, der er der. Så hvis weekenden mangler en undskyldning for at blive hængende foran skærmen, også til efter klokken er alt for mange, så er VM klar til at blive til at levere den undskyldning der. Så god fornøjelse med det, og spændende er det i hvert fald. Også fordi Norge stadigvæk er med på grund af deres fans og deres chance, hvad det nu hedder. Det der med, hvor de siger ro, og så roer alle de der fans. De ser altså bare så fedt ud. Lad dem blive hængende lige til finalen, alene på grund af det. Det kunne være rigtig, rigtig sjovt. Nå. Om lidt er nyhederne klar til dig. Det er journalisterne på Folketiden.dk, der laver den. Men først Ava Max.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: En nabo vil have sat labyrint Lolland Falster ved Toreby på pause, mens en klagesag bliver behandlet. Men det afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet. Naboen mener blandt andet, at Guldborgsund Kommune ikke har undersøgt støj, natur og påvirkningen af flagermus godt nok, da kommunen vurderede, at parken ikke kræver en miljøvurdering. Nævnet vurderer dog, at der ikke er grundlag for at standse projektet nu. Selve klagen er endnu ikke afgjort og vil blive behandlet på et senere tidspunkt.
2: Finanstilsynet giver Nets en række påbud efter mangler i selskabets IT-beredskab. Kritikken kommer efter to større nedbrud i juli sidste år og maj i år, hvor kortbetalinger i flere timer blev afvist. Tilsynet vurderer, at Nets ikke tester sine beredskabsplaner godt nok, og at der er problemer med styringen af IT-risici og eksterne leverandører. Nets tager kritikken til efterretning og oplyser, at selskabet allerede arbejder på at styrke systemer, processer og kommunikation ved fremtidige nedbrud.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: 10 kendes for ret.
1: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du lige nu en fremtidsfuldmagt til kun 500 kroner. Vi laver også tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse fra 4.500 kroner. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
2: Sommerudsalget fortsætter, og sådan sparer du tusindvis af kroner. Punkt 1. Du skal hjem med det rigtige. Punkt 2. Til den rigtige pris. Køb for eksempel en Lenovo bærbar til kun 3.999. Eller spar 4.500 på en Samsung vaskemaskine til kun 3.499. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der råd.
3: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
4: Er du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.

og Harry Styles. Normalt får statsledere måske en vase eller et maleri, en lokal specialitet. Men ved NATO-topmødet i Tyrkiet, så var gaven, skal vi sige, anderledes kontant. Mette Frederiksen har nemlig fået en indgraveret revolver af Tyrkiets præsident Erdogan. Og statsministeriet oplyser, at hun aldrig selv har haft et våben i hænderne, og er gået direkte til politiet med den, og våbnet er nu i politiets varetægt. Jeg kunne godt tænke mig at se det der smil, hun sådan, du ved, der hvor man får en gave, man er glad for, at man får en gave, man vil gerne give et godt indtryk og være høflig, så selvfølgelig smiler man og siger tak, men gaven, det er så ikke noget, man på nogen måde gider at have noget som helst med at gøre. Jeg tænkte, det. Tak skal du have. Hvilken skraldespand sagde du, jeg skulle? Men det, jeg tænker, jeg kunne godt lide at vide, hvad der gik igennem hendes hoved lige der. Nå, men andre ledere har jo fået den samme gave. Så EU-kommissionens formand vil donere sin revolver til et militærmuseum, mens den britiske premierminister har lavet sin revolver blive på ambassaden i Tyrkiet, hvor den skal gøres ubrugelig. Og så kan man overveje at tage den hjem derfra. Det er måske, altså, en velment diplomatisk gestus, men man må jo sige, at det er en gave, der nok kræver lidt mere papirarbejde, end hvis det nu bare havde været en buket blomster, og jeg tænker, at Mette Frederiksen også havde været glad for en buket blomster, som hun så kunne hygge lidt med der. Nu skal vi have fat i Justin Timberlake med sådan en sang, der lugter lidt af sommer. Det gør det lige så snart, der er et eller andet sådan lidt sydlandsk eksotisk over det, og den her hedder Senorita. Kan du mærke det? Så er vi allerede ved at være der. Solen skinner. Det er weekend.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
1: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg

0: skal tilbyde. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylat benzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Christoffer og Thor Farlow, hvor var jeg endt? Jeg hedder Anders Brøndholt, jeg er ude herfra, men nu må du have en rigtig god weekend og nyde nu Sydhavssommeren. Jeg synes, vi i det næste uges tid skal lave det om til, at vi bor på Solhavsøerne. Det vil være fantastisk. Men nu skal vi have nyheder. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Varmen og det tørre vejr øger brandfaren på Lolland Falster, men der er endnu ikke udsigt til et afbrændingsforbud. Det oplyser Lolland Falster Brandvæsen. Chefvagt Morten Lykkeberg opfordrer dog borgerne til at være ekstra forsigtige med blandt andet engangsgrill og cigaretskodder, da naturen bliver tørrere dag for dag. Ifølge brandvæsenet er aktivitetsniveauet fortsat normalt, og man forventer ikke et afbrændingsforbud i de kommende 14 dage.
3: Jensens Bøfhus har tabt en sag ved Østre Landsret om manglende lønkompensation under coronakrisen. Restaurantkæden krævede næsten 40 millioner kroner i erstatning, fordi den blev udelukket fra støtteordning under en konflikt med fagforbundet 3F. Landsretten vurderer, at myndighederne havde lovligt grundlag for beslutningen og frifinder både Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet. Retten afviser samtidig, at Folketinget blev vildledt eller at der var tale om ulovlig forskelsbehandling.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften er det bare dejligt sommervejr over Sydhavsøerne. Solskin op til 26 graders varme. Men efterhånden, som solen går ned, bliver det selvfølgelig køligere. Hvis I kommer frem til i nat, så vil temperaturen lande et sted mellem 14 og 17 grader. Alt efter, hvor tæt du er på kysten, hvis man kan sige det på den måde. Natten ellers pænt, klart vejr. Og det ser også ud til, at weekenden bliver rigtig god. I morgen, lørdag, sommervejr og op til 26 graders varme, måske endda varmere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Og nu til fredag aftens første sms-ønske, hvor det er Jan, der gerne vil høre Thomas H.

Ja, Thomas Helmig her med Det Du Kan. Og nu skal vi så lytte til en dejlig hæs stemme, som desværre ikke er blandt os længere. For Bonnie Tyler døde nemlig i onsdags, 75 år gammel. Og jeg synes lige, vi skal mindes hende med nummeret Total Eclipse of the Heart.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så til et musikønske, som kommer fra Andreas, der glæder sig til 3 ugers ferie, og han tænker, at hvis han får lov til at høre Crumple Sharky med A Good Heart, vil det bare blive en endnu bedre ferie. Jamen, god ferie til dig, Andreas. Den kommer her.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland.

0: er mere gang i et samarbejde mellem den franske DJ David Guetta og den amerikanske sanger Teddy Swims og australske Tones and I her i sangen Gone, Gone, Gone.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Som her er Genesis med Invisible Touch.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Der åbner en ny lægeklinik i Nakskov 1. august. Speciallæge i almen medicin Thomas Selvis slår dørene op i sundhedscenteret på Hoskærsvej, efter han og kæresten Ulrika sidste år flyttede fra Sverige til Lolland. Thomas Selvis har tidligere arbejdet som læge i Nakskov gennem Nordic Medicare, men starter nu sin egen klinik. Han fortæller, at han allerede har oplevet et stort behov for flere praktiserende læger på Lolland, hvor mange patienter har komplekse sygdomsforløb. I første omgang bliver Thomas Selvis klinikkens eneste læge, men han udelukker ikke at udvide med uddannelseslæger på sigt.
2: Landmanden Henrik Larsen melder sig nu klar til at se på en løsning i sagen om tung trafik gennem Radbjerg. Beboere har i flere år klaget over store køretøjer, rystelser og støj på den smalle landsbyvej. Henrik Larsen driver landbrug på Radbjergvej 16, hvor der også er nedknusning af materialer. Han siger, at han godt forstår, at nogen reagerer på trafikken. Ifølge Henrik Larsen vil det være godt med en vej udenom Radbjerg, og han håber, at Vejdirektoratet ikke har lukket helt for den mulighed.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: så sandelig lækker dansk rock i top. Nummeret hed Op og kom fra Jonah Blacksmith.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak. Fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
4: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så dit nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Til en sms, hvor der står, hej Kim, vil du ikke nok spille danseorkestret med Er det for sent nu? For så kommer jeg for alvor i feriestemningen. Hilsen og tak fra Anita. Er det for sent?

0: Et nummer taget fra albumet Not That Kind fra år 2000. Ja, det var det her. Anastasia med I'm Outta Love.
1: Hit me. Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og her til et musikønske fra Tina. Endnu en gang en ganske kort besked endda, for der står bare, spil Cyndi Lauper med Time After Time.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Volkswagen i Nykøbing Falster. Der ønsker dig en god sommer.
1: Hit me.
0: Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og det bliver en lille påmindelse om, at her efter klokken 19 fortsætter jeg i studiet med 2 timers musik fra 70'erne og 80'erne i Weekend med Kim T. Så for ikke lige tage forskud på glæderne ved at spille Natalie Cole med This Will

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King glanselslik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 4. august. Vi ses hos Kalle.
7: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
16: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Emma! Emma!
5: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
5: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh.
0: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En nabo vil have sat labyrint Lolland Falster ved Toreby på pause, mens en klagesag bliver behandlet. Men det afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet. Naboen mener blandt andet, at Guldborgsund Kommune ikke har undersøgt støj, natur og påvirkningen af flagermus godt nok, da kommunen vurderede, at parken ikke kræver en miljøvurdering. Nævnet vurderer dog, at der ikke er grundlag for at standse projektet nu. Selve klagen er endnu ikke afgjort og vil blive behandlet på et senere tidspunkt.
3: Fra torsdag kan gæster i Pangea Park Falster i Nykøbing svømme med parkens Humboldt-pingviner. Dyreparken oplyser, at oplevelsen foregår efter lukketid i grupper på højst 5 personer. Her får gæsterne våddragt på og kan blandt andet fodre pingvinerne samt tage billeder og video. Dog understreger ejerne, at det ikke er tilladt selv at røre dyrene. Pingvinerne skal have mulighed for selv at nærme sig gæsterne. Ifølge direktør Mark Vogel skal oplevelsen skabe større fascination for dyrene, samtidig med sikkerhed og dyrevelfærd er i fokus.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften er det bare dejligt sommervejr over Sydhavsøerne. Solskin op til 26 graders varme. Men efterhånden, som solen går ned, bliver det selvfølgelig køligere. Hvis I går frem til i nat, så vil temperaturen lande et sted mellem 14 og 17 grader. Alt efter, hvor tæt du er på kysten, hvis man kan sige det på den måde. Natten ellers pænt, klart vejr. Og det ser også ud til, at weekenden bliver rigtig god. I morgen, lørdag, sommervejr og op til 26 grader varme, måske endda varmere.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Weekend med Kim T. præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

Velkommen til endnu en sommerudgave af Weekend med Kim T. Og igen denne gang er de musikalske kort blandet rigtig meget med musik fra både 70'erne og 80'erne. Så er du til musikken fra dengang, ja, så har du rig mulighed for at hygge dig i de næste par timer. Og vi startede godt og grundigt her med Starship og deres debutsingle fra 1985, We Built This City. Nu til Taylor Dane og Tell It To My Heart.

Dejlig musik fra filmen Xanadu tilbage fra 1980. Electric Light Orchestra med All Over the World. Og så smutter vi fra 80 til 87. Her kommer den britiske popduo Climie Fisher med Love Changes Everything.

0: Brugsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Vi var tilbage i 1973 og havde her et genhør med Elton John og Crocodile Rock fra albumet Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. Nu til Lionel Richie og Dancing on the Ceiling, og lige efter den, jamen, så tager vi en tur til Baker Street med Gary Rafferty.

0: til Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: 10 kendes for ret.

0: til kun 6.000 kroner.
1: Det her
0: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner, 33 centiliter Corona til 8 kroner og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
7: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
8: Inger, det går kraftandme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
9: Og svømme langs kysten og i.
8: Ja.
10: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et i de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crush til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
15: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
0: Og det bliver der et ægte 80'er hit, der fører os ud af time 1. Her kommer Whitney Houston med I Wanna Dance With Somebody. Og så skal jeg da lige sige, at tre i træk i starten af time 2 i dag er Huey Lewis and the News.

0: Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En nabo vil have sat labyrint Lolland Falster ved Toreby på pause, mens en klagesag bliver behandlet. Men det afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet. Naboen mener blandt andet, at Guldborgsund Kommune ikke har undersøgt støj, natur og påvirkningen af flagermus godt nok, da kommunen vurderede, at parken ikke kræver en miljøvurdering. Nævnet vurderer dog, at der ikke er grundlag for at standse projektet nu. Selve klagen er endnu ikke afgjort og vil blive behandlet på et senere tidspunkt.
2: Det planlagte biogasanlæg syd for Nakskov kan ende med aldrig at blive bygget. Projektet blev præsenteret tilbage i 2022 som en investering på 475 millioner kroner med udsigt til omkring 170 arbejdspladser. Men fire år senere er byggeriet ikke begyndt. Selskabet bag projektet Biofuel Technology er nu solgt til Green 2X, det skriver TV2 Øst. Den nye ejer oplyser til regionalmediet, at man prioriterer andre biogasanlæg og først skal undersøge, om Nakskov-projektet fortsat er interessant. Dermed er fremtiden for det store anlæg fortsat uafklaret.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er det bare dejligt sommervejr over Sydhavsøerne. Solskin op til 26 graders varme. Men efterhånden som solen går ned, bliver det selvfølgelig køligere. Hvis I går frem til i nat, så vil temperaturen lande et sted mellem 14 og 17 grader. Alt efter hvor tæt du er på kysten, hvis man kan sige det på den måde. Natten ellers pænt klart vejr. Og det ser også ud til, at weekenden bliver rigtig god. I morgen, lørdag, sommervejr og op til 26 grader varme, måske endda varmere.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Weekend med Kim T præsenterer sig Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Get fresher than this. 3 i træk.

Jamen det her, det var tre træk med det amerikanske rockband Huey Lewis and the News, der kommer fra San Francisco i Californien. Bandet blev dannet tilbage i 1979 og hed til at starte med Huey Lewis and the American Express, men i 1980 blev navnet skiftet til Huey Lewis and the News, og bandet er stadig aktiv på den musikalske scene. De tre numre, som jeg havde valgt, var først Stuck With You fra 86 og fra albumet 4, som nummer to If This Is It fra 83 og albumet Sports, og her til sidst The Power of Love fra 85 og fra filmen Back to the Future. Og i den danske afdeling starter vi i 70'erne med Shubidua og Sommerkrydder, og så går vi videre til 80'erne med Knacks og sangen om Danmark.

det var da et lækkert nummer her fra Kim Wilde. Det var faktisk hendes debutsingle fra 81, Kids in America. Og er hun ikke dejlig? Her kommer Stevie Wonder, som er på vej med Isn't She Lovely?

0: børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl, grill, kom i vandet.
1: Nyde det hjemme i haven og grille og sammen med familie og venner. Gå en lang tur ned på Marienlyst Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og...

her var det endnu en gang filmmusik, og det var faktisk titelnummeret fra filmen Footloose tilbage fra 1984 med Kenny Loggins. Og som tidligere nævnt, jamen, så kommer vi vidt omkring om lidt glam rock fra Sweet, nemlig The Ballroom Blitz. Men først til Harpo og et af de numre, vi ikke hører så tit fra ham, nemlig nummeret Motorcycle Mama.

0: Radio Sydhavsøerne. Lyt med på FM, DAB, app og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.
1: Og nu til tre numre, der relaterer lidt til sommeren. Først og fremmest Monko Jerry og In the Summertime, og så skal vi ellers ud og surfe som nummer to, nemlig Surfing USA med Beach Boys, og som nummer tre, Cliff Richard med Summer Holiday.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
5: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsen sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
13: Det er glad, om vi er politisk uenige.
14: Eller om du og jeg kunne blive venner.
12: For hvis dit hjerte stopper,
15: er vi forbundne.
16: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
19: 888.
18: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
20: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
1: Sommerweekend med Kim Thielsen.
2: Og som afslutning på de sidste to timers weekend med Kim T, skal vi lytte til 12-tommer-udgaven af Jump For My Love med Pointer Sisters. Og med det, jamen, så vil jeg bare ønske dig en fortsat god weekend.

0: Weekend med Kim T præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmen og det tørre vejr øger brandfaren på Lolland Falster, men der er endnu ikke udsigt til et afbrændingsforbud. Det oplyser Lolland Falster Brandvæsen. Chefvagt Morten Lykkeberg opfordrer dog borgerne til at være ekstra forsigtige med blandt andet engangsgrill og cigaretskodder, da naturen bliver tørre dag for dag. Ifølge brandvæsenet er aktivitetsniveauet fortsat normalt, og man forventer ikke et afbrændingsforbud i de kommende 14 dage.
2: Finanstilsynet giver Nets en række påbud efter mangler i selskabets IT-beredskab. Kritikken kommer efter to større nedbrud i juli sidste år og maj i år, hvor kortbetalinger i flere timer blev afvist. Tilsynet vurderer, at Nets ikke tester sine beredskabsplaner godt nok, og at der er problemer med styringen af IT-risici og eksterne leverandører. Nets tager kritikken til efterretning og oplyser, at selskabet allerede arbejder på at styrke systemer, processer og kommunikation ved fremtidige nedbrud.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften er det bare dejligt sommervejr over Sydhavsøerne. Solskin op til 26 graders varme. Men efterhånden som solen går ned, bliver det selvfølgelig køligere. Hvis I går frem til i nat, så vil temperaturen lande et sted mellem 14 og 17 grader. Alt efter hvor tæt du er på kysten, hvis man kan sige det på den måde. Natten ellers pænt klart vejr. Og det ser også ud til, at weekenden bliver rigtig god. I morgen, lørdag, sommervejr og op til 26 grader varme, måske endda varmere.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Jeg elsker når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker når du er her, ja, når du er til sted.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
5: Til kæphesterytter og rollespillere.
7: Ja, det kan vi se derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Som

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar stort i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 200 gram Nescafé Gold eller Gold Crema, kun 66,66. Gælder til og med i august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der åbner en ny lægeklinik i Nakskov 1. august. Speciallæge i almen medicin Thomas Selvis slår dørene op i sundhedscenteret på Hoskærsvej, efter han og kæresten Ulrika sidste år flyttede fra Sverige til Lolland. Thomas Selvis har tidligere arbejdet som læge i Nakskov gennem Nordic Medicare, men starter nu sin egen klinik. Han fortæller, at han allerede har oplevet et stort behov for flere praktiserende læger på Lolland, hvor mange patienter har komplekse sygdomsforløb. I første omgang bliver Thomas Selvis klinikkens eneste læge, men han udelukker ikke at udvide med uddannelseslæger på sigt.
2: Jensens Bøfhus har tabt en sag ved Østre Landsret om manglende lønkompensation under coronakrisen. Restaurantkæden krævede næsten 40 millioner kroner i erstatning, fordi den blev udelukket fra støtteordningen under en konflikt med fagforbundet 3F. Landsretten vurderer, at myndighederne havde lovligt grundlag for beslutningen og frifinder både Beskæftigelsesministeriet og Erhvervsministeriet. Retten afviser samtidig, at Folketinget blev vildledt eller at der var tale om ulovlig forskelsbehandling.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tørvejr her i natten over Sydhavsøerne og lunt mellem 14 og 17 grader og klart udsyn til stjernerne. Lørdagen ser ud til at blive en rigtig flot sommerdag. Masser af sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader varme, så det kommer også til at føles af rigtig sommer. Enkelte steder kan det faktisk også blive lidt varmere. Som perfekt vejr til en dag på stranden eller en is i solen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 50% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. En flaske Mionetto Prosecco, kun 49,99. Gælder til og med den 4. august. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
5: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
6: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et stort solcelleprojekt ved Skjørringe Gods bliver ikke til noget. Styrelsen for Grøn Arealomlægning har nedlagt veto mod planerne om en 220 hektar stor solcellepark med henvisning til blandt andet naturbeskyttelse. Det får Guldborgsunds borgmester Simon Hansen til at rette skarp kritik mod staten. Han siger til EnergiWatch, at beskyttelseshensynene er blevet for omfattende og at de spænder ben for udviklingen på Lolland Falster. Landmanden Henrik Larsen melder sig nu klar til at se på en løsning i sagen om tung trafik gennem Radbjerg. Beboere har i flere år klaget over store køretøjer, rystelser og støj på den smalle landsbyvej. Henrik Larsen driver landbrug på Radbjergvej 16, hvor der også er nedknusning af materialer. Han siger, at han godt forstår, at nogen reagerer på trafikken. Ifølge Henrik Larsen vil det være godt med en vej udenom Radbjerg, og han håber, at Vejdirektoratet ikke har lukket helt for den mulighed.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til natten er klart vejr over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og når vi så har sovet, står vi op til en lørdag med stabilt sommervejr over Sydhavsøerne. Masser af sol, storsrigt, skyfri himmel, og temperaturen stiger op til mellem 22 og 27 grader. Faktisk kan temperaturen lokalt også komme lidt højere op.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
10: Hvem du elsker, hvad du tror på.
11: For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundet.
12: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
13: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
15: Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Janik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En nabo vil have sat labyrint Lolland Falster ved Toreby på pause, mens en klagesag bliver behandlet. Men det afviser Miljø- og Fødevareklagenævnet. Naboen mener blandt andet, at Guldborgsund Kommune ikke har undersøgt støj, natur og påvirkningen af flagermus godt nok, da kommunen vurderede, at parken ikke kræver en miljøvurdering. Nævnet vurderer dog, at der ikke er grundlag for at standse projektet nu. Selve klagen er endnu ikke afgjort og vil blive behandlet på et senere tidspunkt.
2: Fra torsdag kan gæster i Pangea Park Falster i Nykøbing svømme med parkens Humboldt-pingviner. Dyreparken oplyser, at oplevelsen foregår efter lukketid i grupper på højst 5 personer. Her får gæsterne våddragt på og kan blandt andet fodre pingvinerne samt tage billeder og video. Dog understreger ejerne, at det ikke er tilladt selv at røre dyrene. Pingvinerne skal have mulighed for selv at nærme sig gæsterne. Ifølge direktør Mark Vogel skal oplevelsen skabe større fascination for dyrene, samtidig med sikkerhed og dyrevelfærd er i fokus.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er tør og delvis også klar med temperaturer mellem 14 og 17 grader, så der er gode chancer for at sove med åben vindue og synes, det er ganske fantastisk. Lad os kigge lidt på lørdagen. Det bliver en af de dage, hvor solen ser ud til at have glemt at få fyraften. Den bliver nemlig ved. Der er udsigt til masser af sol. Temperaturer mellem 22 og 27 grader lokalt, også lidt varmere. Så kort sagt, solcremen får travlt. I hvert fald mere travlt end paraplyen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: er Radio Sydhavsøerne. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Varmen og det tørre vejr øger brandfaren på Lolland Falster, men der er endnu ikke udsigt til et afbrændingsforbud. Det oplyser Lolland Falster Brandvæsen. Chefvagt Morten Lykkeberg opfordrer dog borgerne til at være ekstra forsigtige med blandt andet engangsgrill og cigaretskodder, da naturen bliver tørre dag for dag. Ifølge brandvæsenet er aktivitetsniveauet fortsat normalt, og man forventer ikke et afbrændingsforbud i de kommende 14 dage.
2: Lolland Kommune forbereder sig på, at egeprocessionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, før eller siden når frem. Larven kan give udslæt, øjenirritation og problemer med luftvejene, men der er endnu ingen bekræftet fund på Lolland eller Falster. Kommunen oplyser til Folketidene, at man vil nøjes med skiltning, hvis larven findes i skovområder. Dukker den op tæt på veje, institutioner eller andre befolkede steder, skal den fjernes hurtigt. Kommunen har endnu ingen fast aftale med et firma, men undersøger nu muligheden for at få opgaven løst, hvis det bliver nødvendigt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Tør vejr her i natten over Sydhavsøerne og lunt mellem 14 og 17 grader og klart udsyn til stjernerne. Lørdagen ser ud til at blive en rigtig flot sommerdag. Masser af sol og temperaturer mellem 22 og 27 grader varme, så det kommer også til at føles af rigtig sommer. Enkelte steder kan det faktisk også blive lidt varmere. Så en perfekt vejr til en dag på stranden eller en is i solen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

FM. Digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der åbner en ny lægeklinik i Nakskov 1. august. Speciallæge i almen medicin Thomas Selvis slår dørene op i sundhedscenteret på Hoskærsvej, efter han og kæresten Ulrika sidste år flyttede fra Sverige til Lolland. Thomas Selvis har tidligere arbejdet som læge i Nakskov gennem Nordic Medicare, men starter nu sin egen klinik. Han fortæller, at han allerede har oplevet et stort behov for flere praktiserende læger på Lolland, hvor mange patienter har komplekse sygdomsforløb. I første omgang bliver Thomas Selvis klinikkens eneste læge, men han udelukker ikke at udvide med uddannelseslæger på sigt.
2: Det planlagte biogasanlæg syd for Nakskov kan ende med aldrig at blive bygget. Projektet blev præsenteret tilbage i 2022 som en investering på 475 millioner kroner med udsigt til omkring 170 arbejdspladser. Men fire år senere er byggeriet ikke begyndt. Selskabet bag projektet Biofuel Technology er nu solgt til Green2X, det skriver TV2 Øst. Den nye ejer oplyser til regionalmediet, at man prioriterer andre biogasanlæg og først skal undersøge, om Nakskov-projektet fortsat er interessant. Dermed er fremtiden for det store anlæg fortsat uafklaret.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til natten er klart vejr over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 14 og 17 grader. Og når vi så har sovet, står vi op til en lørdag med stabilt sommervejr over Sydhavsøerne. Masser af sol, stort set skyfri himmel, og temperaturen stiger op til mellem 22 og 27 grader. Faktisk kan temperaturen lokalt også komme lidt højere op.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.